שנה אזרחית טובה, וכן, גם אותו תור, חודש טוב. שיהיה לנו חודש טוב ומבורך, רטף גשמי ברכה. כמה לחץ לפני השידור, אין לכם מושג מה לא קרה לי. והדבר הכי הכי שהלחיץ, שפשוט המחשב עשיתי לו התחול והוא לא נפתח, הוא לא חזר. אבל אחרי מאמצים רבים אני איתכם כאן, והפעם בשידור מקיס כריסטודולופולוס, שידור מיוחד עם ביוגרפיה

אתה גורמת לכאב שלי, אבל מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? שנינו נשואים, תחזרי בבקשה בשבילך. אני יכול ליפול על צוק, בואי, בואי, תחזרי בבקשה. שנינו נשואים, תחזרי בבקשה. אל תציתי את האש בליבי, אל תציתי את האש בליבי המסכן. בשבילך אני יכול ליפול מצוק, בואי, בואי, תחזרי.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אז כן, אני התחלתי לספר שמקיס כריסטודולופולוס נולד ב-1948, אז עשיתם חישוב בין כמה הוא היום? נכון, בין 74. הם היו שבעה אחים, למעשה שמונה במקור, הם היו שמונה.

מקיס למד לנגן בגיטרה ובקלרינט בגיל צעיר והחל לשיר. הוא מעולם לא הסתיר את מוצאו הצועני וגם לא התבייש להצהיר שהוא צועני. הוא התחיל בשירה של שירי עם במרכזים ובפסטיבלים. שם גילה אותו וסילי סלאס ולקח אותו איתו. יחד הם יצרו לא מעט חומר. בשנת 1984 האמן שיתף פעולה עם דיוניסיס סבופולוס בסטפנה, אתם תשמעו בהמשך, וסנונית פצועה.

שבת שלום, שבת ושלמה על כפתו לאפי וחיים בונפיל. וחיים כותב, אני רוצה למסור שבת שלום לכל מועדון דבש יווני ולנכדים שלי במיאמי, שון אדוני ועדן בוגנים ומעיין, כל זה מסבא בונפיל חיים שבקרה

או תוצאו עושים ימוס. גם אתה מינה של סרנג'י. ומה כיס מבקש? תכין לו קפה. כן, כך הוא מבקש, מה כיס?

השיר, מקדישה לך דנה ססון. קחי את החולצה שלי, יש לה את הצבע שאת אוהבת, משהו ממני זה יחבק אותך כשאת לובשת אותה. קחי את החולצה שלי, לקחת את ליבי, לקחת את דעתי. קחי גם את החולצה שלי ללבוש, לקחת את ליבי, לקחת את דעתי. קחי, קחי גם את החולצה שלי. קחי את החולצה שלי כשאת מתגעגעת אליי, תלבשי אותה. הגוף שלי יהיה כמו ליטוף של נחמה, קחי את החולצה שלי. אז בואו נשמע מההתחלה, בלי הפרעות.

מלכה ששון, מקיס אומר רק את, רק מונו אסי, במיוחד בשבילנו.

נורית פלד, נראה לי שיש לך בית מאוד יפה, כי מקיס אומר, בוא תן לי להראות לך את הבית שלה. כן, והוא מקדיש לך באהבה, נורית פלד.

מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, שימו אוזן, שימו לב ששירים רבים של מקיס בליווי של קלרינט, כי זה הכלי שהוא מאוד מאוד אהב.

ב-2010 הופיע מקיס במועדון לילה עם נכדו בן ה-17, מקיס ג'וניור, שחי תקופה קשה מאוד בחייו לאחר מותו של חתנו, אנדרס פפדופולוס, בעלה של ביתו האהובה ג'ניס. מקיס הציר, לאחר מותו של חתני, אני גם מגדל את הנכדים שלי, מקי ומרי. אני צריך לעבוד כדי לפרנס את המשפחה שלי, יש לי את הבת שלי והנכדים שלי בחדר ההלבשה איתי כל הזמן. מאז מקיס הפך לצל של שני נכדיו. מי היה מעלה על דעתו שיחלוק את אותה במה עם נכדו מקיס פפדופולוס? מקיס ג'וניור הוא הנכד האהוב עליו, שכן יש לו את שמו וגם ירש את כישרונו בשירה. והולך עם הסבא שלו לכל מקום. אני רוצה לשמיע לכם את השיר שפספסתם מההתחלה. מקיס אומר, בואו נלך חבר'ה. אתם יודעים לאיפה הם רוצים ללכת? להזין לרדיו דבש שבני, כי אין על רדיו דבש.

וזה הזמן לעשות ימאס, אז קדימה, תרימו את הכסות גבוה גבוה, שיהיה לכולכם ימאס, שבת מנגד ויפה, חג אורים שמח, חודש טוב, ואוטוטו, שנה אזרחית.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כן, אני מורידה הילוך, עוברת לשירים השקטים, ולמקיס יש שירים כל כך יפים, בשקט, ברגוע, שירים שבדיוק כמו שדוד ירין אוהב, ועוד רבים אחרים, גם אני אוהבת מאוד את השירים האלה, במיוחד מיוחד את השיר שאני הולכת להשמיע, ואתם כבר שומעים את הצלילים היפים. אז כן, אני רוצה להקדיש את השיר הזה לאישה יקרה, חברה יקרה, זמרת ענקית, מלכת הזמר היווני, רוחה לאלה, שחוגגת היום יום הולדת. אז יפה שלי, מאחלת ליום הולדתך שתמשיכי לחיות באושר, מנגינה וריקודים, שתקצרי הצלחות בקולך כל פעמונים, שחייך יתמלאו בשעות יקרות וברגעים מרגשים, שתזכרי לעוד המון שתזכי, עוד המון שנים ממני שאוהבת בהמונים. כן, אני פשוט הקראתי את זה, ויש לי קצת בעיה עם הקריאה עדיין, עדיין יש לי בעיות.

שיהיה לי קשה לקרוא, אני פשוט אתנצל בפניכם ואפסיק לרגע קאט. יש כאן אהבה גדולה. יש הרבה ביצועים למקיס, בדואטים עם זמרות ענקיות. את מאשימה אותי כאילו זו אשמתי שאיבדנו שנים של אהבה. אני מאשימה אותך, מה עוד אני יכולה להגיד? כל כך חיכיתי שתבוא. הכאב בלילה נעשה חמור, חודשים עברו כך, יחד, לבד, לבד, האשמה לא בי. יש כאן אהבה גדולה, ואתה מסתכל על דברים קטנים, הלב שלי, הכל מותר בלילה, והאשמה בכל מילה מיותרת. את מאשימה אותי, אבל תשכחי מזה, תני לי את הימים שהפסדנו. אני מאשימה אותך, אבל אתה יודע טוב מאוד איך אתה תהיה שלי לנצח. פיצי אהבה נשארו פתוחים, חודשים עברו כך. יחד, לבד, אשמה לא בי, יש כאן אהבה גדולה, כן, אהבה ענקית. מוקדש לך רוח הלילה, באהבה, באהבה מכולנו כאן ברדיו.

0: שיר השירים, אחד השירים הענקים, אהבה אחת גדולה, כמו השיר כך.
1: אתם נהנים!
0: כן, שיר נוסף. אני לא יכול להיות רחוק ממך. שבת שלום למשפחת.

באיזה מהירות חלפה לשעה. מרים אבו מקיס לא מתווכח איתך, הוא אומר מה שתגידי, והם מקדישים לך באהבה. אם תבקשי ממני למות וליפול מצוק, אני אעשה את זה בשמחה, כדי שתראי שאני אוהב אותך. כן, אני אעשה כל מה שתגידי, כל מה שתגידי. יש לך את מילת הכבוד שלי, את בגוף שלי, בלב ובנשמה, ואם מאבד אותך, חיי יהיו שחורים ומרים. כן, אני אעשה כל מה שתגידי, מה שתגידי, יש לך את מילת הכבוד שלי. אם תבקשי ממני למות וליפול מצוק, אעשה זאת בשמחה, כדי שתראי שאני אוהב אותך.

את השיר הבא, משפחת דדון, שמעון, טלי, נמרוד, נינה והבנות היפות, אבי, רוצים להקדיש לך, מרלן, אחות של טלי, והמון אהבה, וגם לבנות המקסימות שלך. וכולנו מצטרפים פה ברדיו דבש יווני, מקיס. למה לשחק עם הלב, הוא אומר. יסו מרלן, ימס משפחת הדוד.

רדיו תשעים עשרים וארבע שעות ביממה. רדיו שבת שלום לכל מצטרפי רדיו דבש. נו, שוב נתקע. אז שוב אני רוצה לברך את כולכם שהצטרפתם לרדיו דבש יווני. היום הדלקנו הרבה נרות, נרות חנוכה, נרות שבת, ויש לי משהו יפה להקריא לכם. להאיר לעולם בחיוך, במבט, להאיר לעולם במילה, במשפט, כי חשוב שאחד ידע שאכפת. להאיר לעולם במחווה קטנה ואמיתית, להאיר לעולם בעזרה, קפץ? נו מה יהיה? מישהו כתב איזה קפץ. להאיר לעולם במחווה קטנה ואמיתית, להאיר לעולם בעזרה תמידית, כי חשוב שהאחד ידע שהערבות הדדית. להאיר לעולם באומץ ובנחישות, להאיר לעולם בהקשנות, כי חשוב שהאחד ידע מהי רצינות. להאיר לעולם באופן מיוחד, להאיר לכל אחד, כי חשוב שהאחד ידע שהוא אף פעם לא לבד. אז בואו נשמע מההתחלה. אפורו, אני טועה, אחד השירים היפים.

נקי סמר, חלומות וחלומות, כן, הרבה חלומות. אז בואו נשמע על החלומות ובכלל על סיפור חייו. אבל קודם שוב אני רוצה לספר לכם על מקיס ג'וניור, הנכד שלו, הזמר בן ה-28, דיבר על איך הוא מרגיש עם שם כל כך סיפורי, והאם זה פותח לו דלתות. כפי שאמרתי, קוראים לו מקיס ג'וניור על שם הסבא, מקיס חריסטו דולופולוס. האם זה פותח לו דלתות? האם הוא לאות להוכיח שהוא טוב יותר מסבא שלו? איך זה מרגיש שיש לך שם כל כך סיפורי? אני מאוד שמח ומרגיש מבורך על כך שקוראים לי מקיס חריסטו דולופולוס. סבא שלי גידל אותי מאז שהייתי ילד קטן. הוא היה איש שהכניס אותי לעבודה והפך אותי לזמר. זו עזרה עצומה עבורי שיש אמן כל כך גדול מאחוריי שתומך בצעדיי המקצועיים. כמה נכדים יש לסבא שלך בסך הכל? לסבא שלי יש 7 נכדים ונין אחד. מה אתה זוכר מהילדות שלך? אני זוכר רגעים נפלאים שתמיד יש לי את סבא שלי מקיס. לצידי הוא לוקח אותי למועדון, בו הוא שר כל שבת. התבוננתי בו, ראיתי את האהבה של האנשים. אני עדיין זוכר ערבים נפלאים אצלנו בבית, שבהם כל המשפחה הייתה מתאספת ושרה. האם אתה חושב שהשם שלך פותח או סוגר לך דלתות? עד כה אני יכול לומר שזה רק פותח לי דלתות כמובן. תמיד יש לי את סבא לצידי. האם אתה לאות להוכיח שאתה טוב יותר מסבא שלך? אין סיכוי, זה לעולם לא יקרה. סבא שלי היה אחד ויחיד עם קריירה ענקית שאף אחד לא הולך להתעלות עליה. אני מנסה ללמוד ממנו גם מבחינה ווקלית וגם מבחינה אומנותית. אני רוצה לקחת את הנקודות הטובות שלו, לפתח אותן ולהתקדם בקריירה המקצועית שלי. עם זאת, אני לא יכול להשוות בשום אופן לסבא שלי. איזו עצה נתן לך סבא מקיס? להיות צנוע, לא לצחוק על אנשים ולהיות אמיתי, כלומר לעצמי. הוא גם אמר לי ש... באמת לאהוב את כל מה שאני עושה, כי רק כך אני אצליח. בואו נשמע את השיר היפה מהתחלה, חלומות, המון חלומות. שכל החלומות שלכם יתגשמו, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות.

שני ביצועים, שיר אחד שמקי שר לבד ושיר שני ביחד עם פאולה. אז אני אשמיע את שני השירים, לפחות קטע מהשיר השני, וגם התרגם. כוכב הבוקר יצא בחלון של כדור הארץ, גברת הבוספורוס אשר גורלה השאיר אותך בלי בגדים סגולים, בעיניים האלה הנר דולק, כאילו זו התקווה שזה אתה עלת. הזמן מפיץ את הריח היפה של הצער למען הגוף הזה, של הגוף חסר הפגמים הזה, אפילו המוות גוסס, ואלוהים נשאר ללא אויבים, אור הערב נחבא. זה שר שיר אילם, גברת הבוספורוס, את ישנה, כדי שתשכחי, שלא תזכרי. עבור העיניים האלה הנר דולק, כאילו זו התקווה שזה אתה עלת, הזמן מפיץ את הריח היפה של הצער, ואלוהים נשאר ללא אויבים. בוא נשמע מהתחלה.

איזה יופי. אני רוצה להזכיר לכם, בשבוע הבא, יום שישי הבא, יהיה שידור מיוחד לסיום השנה האזרחית, ושבוע לאחר מכן, בשישי לראשון 2023, אלני ויטלי הגדולה עם ביוגרפיה, שירים ותרגומים. והיום, היום מקיס הגדול.

שבת שלום, שבת דבש ליום טוב וסימה צקירי. והנה השיר השני שאני הבטחתי ביחד עם פאולה. ואת השיר הזה דוד ירין מקדיש לכם.

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם על מקיס כריסטודולופולוס. מקיס היה מועמד לתפקיד חבר הפרלמנט האירופי. אין סיכוי שעצור את השירה. אלו הם חיי. היוונים אוהבים אותי עם השירים. אני בתוך הבתים והמכוניות שלהם. אין לאף אחד זכות להגיד לי להפסיק לשיר. אם אבחר ולא אוכל לעשות כלום, אז אתפטר. אני אעלה לערוצים ואספר את האמת. אני אגרום לאנגלה מרקל לשיר את הפורו. ב-2016 הובהל בדחיפות לבית החולים. מסיבות בריאותיות חמורות שהתעוררו והיה צורך בניתוח מיידי.

אבל עושה אחרת. איך אני יכול להסביר לך? אמרתי שככל שיעברו השנים אני אקיים, אבל אין טעם לנסות לשנות את עצמך. זה חסר טעם לנהל חשבון, חסר טעם להיות טוב בכוח. יש רוח בחוץ, אבל בתוכי, בתוך הבית הזה, נסיכה שלי, האור שלך והאור רוקדים סביבנו, העולם והאופי שלנו מדהימים. אני עושה אחרת ממה שאני רוצה. כך הגעתי לכאן. טעויות, פגמים ותשוקות הוכיחו שבסופו של דבר אני צודק. עם עלות השחר אני זורק חוט דייג ברחוב,

מגיע לו מחיאות כפיים למקי פריסטובלופולוס, אחד השירים היפים, בריגי פסע. נמשיך עם ערב הבדידות, שבת שלום, שבת דבש לסמי שהצטרף אלינו.

זה מה שהערב הזה בשבילי. אני מסתיר את דמעותיי בחושך. אני רואה את שתי ידייך כמו סכינים של פרידה, ובשתי העיניים הרכות שלך, האהבה שלנו בחתיכות. ערב הבדידות. הלוואי שהערב לא יגיע עד עלות השחר, כדי שזה לא יתמודד עם המכה הקשה הזו. אני רואה את שתי הידיים שלך כמו סכינים של פרידה, ובשתי העיניים הרכות שלך,

את כל שיר פצצה של מקיס. העיניים שלך סדוקות, כך הוא אומר. העיניים שלך סדוקות כמו מראה שבורה, מי היה השקרן? רוצח הלב, והמבט שלך הפך להיות כמו ציפור לילה שנתפסה ברשת. בליל חורפי נפגעה מהשלג. בואי, בואי, תקרבי אליי, בואי לספר לי את הכאב שלך. בואי, בואי אהובתי, בתוך הידיים שלי להתחמם. הקול שלך הוא כמו תלונה של פעמון צדוק, שיר הלוויה של אמא וכמיעה של שכונה. והמבט שלך הפך להיות, הפך לציפור לילה שנפצצה ברשת. בליל חורפי נפגעה מהשלג. בואי, בואי, תרבי אליי, בואי לספר לי את הכאב שלך. בואי אהובתי.

רפאל פרי, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, כי מקיס שולח לך הזמנה. בוא נראה איזה הזמנה, נראה לי הזמנה לחתונה.

נפלה מידיי. לא, זה לא יכול להיות, זה לא אפשרי. את הבטחת לי את השמיים ואת הכוכבים. עכשיו את רוצה שיהיה בחתונה שלך? מול הכנסייה, את רוצה לתת לי דקירה נוספת. מול הכנסייה, את רוצה לפגוע בי פעם נוספת. מול הכנסייה, מול הכנסייה, את רוצה לגמור אותי. אני מסתכל על ההזמנה ודמעה לוהטת. מתגלגלת את את מעיניי. אלוהים אדירים, לאן נעלמה האהבה הגדולה שלך? איך אלפו אלפי, אני אוהבת אותך, לשנאה. מול הכנסייה, את רוצה לתת לי דקירה נוספת. מול הכנסייה, את רוצה לפגוע בי פעם נוספת. מול הכנסייה, את רוצה לגמור אותי. איזה שיר יפה. שולחת אליך גיל רפאל פרי.

כל הלילה בשבילך. כולם הערב מדברים עלייך, את חסרה, ומתחננים שתבואי. זה לא לילה כמו לילות אחרים, זו דרמה, ואת יודעת למה? בתוך הבית אני רואה אותך בכל מקום, גם אם את במקום אחר. בואי הלילה לרגע ותעזבי פתאום שאגיד שהיית חלום. ואז התעוררתי, כולם הערב מדברים עלייך, הם יודעים שזו אשמתי, והם דורשים אחריות. אני אומר סליחה, מה עוד אני יכול להגיד? תחזרי אליי כי אני אוהב אותך. בתוך הבית אני רואה אותך בכל מקום, גם אם את במקום.

אני אוהב אותך כי את יפה. אני אוהב אותך כי את יפה. אני אוהב אותך כי את זו את. אני אוהב את כל העולם. אני אוהב את כל העולם כי את חיה בו. ניצח. החלון שלך סגור. הוא נסגר. תפתחי, פתחי דף אחד. פתחי. כדי לראות את התמונה שלך. ואם לא, ואם את לא רוצה לפתוח

חודש טוב, חג שמח, חג אורים שמח, לשנה טובה, שנה אזרחית טובה שתבוא אלינו בקרוב. אוהבת אותך המון. ימאס.

כן, אחד השירים היפים והמוכרים, עם הרבה ביצועים. איך אני יכול לדבר איתך, אומר מקיס? מעניין להם מי הוא מתכוון, אולי אלייך מלכה ששון?

אני מתרגם להעברות, ריבוע יכול להתאים, כל מה שהמשוררים לא אמרו. אני שומע את הגלים מדברים, המילים שלהם מלחיצות אותי. כל מי שלא ראה ועדיין מאמין, שייך לאלו שישמרו. איך אני יכול לדבר איתך? איך אמצא את השפה שלך? מאז את תמיד לוקחת צעד אחד אחורה, עבור מתנה מסוימת. אני רואה את הגלים מתרחקים, צופים בי כמו ציפורים. את תעצרי אותי בליטוף, את תבגדי בי בנשיקה. אני שומע את הגלים מדברים. המילים שלהם מלחיצות אותי. כל מי שלא ראה ועדיין מאמין, שייך לאלו שישמרו.

לשאלה על הזמן שבו נשברו הצלחות בבוזוקי ומדוע זה הפסיק, מה כיסנה, אני עצרתי את זה במועדונים שהופעתי ואז חנויות הפרחים הצליחו מאוד, ביקשתי להפסיק כי הנעליים שלי נהרסו. כשנשאל על נשים אמר, כשהייתי במועדון הלילה אמברס ב-1987, שקלתי 110 קילו, והחברה אמרה לי לרדת במשקל, כי הז'קטים לא מתכפתרים. הלכתי לרופא והוא אמר לי, תצטרך לא להכניס לפה סוכר, מלח ולחם במשך 7 חודשים. בחודש אחד נעשתה עבודה רבה, אני לא אוכל בשר, אני לא אוהב את זה. כשהלכנו לשתות קפה, הייתי אומר, תכינו לי קפה ואל תוסיפו סוכר. אז הנה, הפתעת סטפנה. זה. זרים אלה עשויים מפרחים, כל פרח הפך לקוץ. הכתרים האלה שהצטרפו אלינו פעם, הם הפכו ללולאות והטביעו את אהבתנו. אני רואה לפי הסמלים את הכתרים, כמו יתומים מהפרידה שלנו בלילה. ובעוד אני תוהה במרירות, מה עשיתי לך? מריה הבתולה מביטה בי כאילו בדמעות. אני רואה רוחות רפאים חיוורות לאור הנר. עם שיער מאותר בפריחת הלימון, איתם בחורבות ליבי, אחפש אותך

שיר של מקיס פצצה, אני קורא את המכתבים שלך. שוב הלילה אני מערית שלך, האהבה שלך היא גולת כותרת בלי סוף. שוב הלילה עם מחשבה עלייך אני מתפוגג. איבדתי אותך ואני לא יודע מה יהיה איתי. אני קורא את המכתבים שלך, אני מקלל את חיי. כמו ציפורי הלילה אני משוטט. אני קורא את המכתבים שלך, שוטה ומאשן את סביבי, אבל אני לא נוגע בך. שוב הערב אני מגיע לייאוש. נלחמתי בסופרמן, אבל חושב עלייך. שוב הלילה אני מגיע למבוי סתום. זה מזכיר לי הכל מסביב, ואני מתגעגע לזה. שיר ענק, מקיס כריסטודולופולוס.

קיקו, מוליביה, עיפרון. שולחת אליך יום טוב סקירי, אליך אברהם קנסקי, אליך יובל פנחסי. אני אשמיע לכם מההתחלה, אבל קודם אתרגם. כמו עיפרון במחברת הגורל, הם החיים שלי, הם החיים שלי, של כל אחד מאיתנו. מוחק את המוות ואת המחר, תוך רגע הכל הופך לאשן. עיפרון שנעלם ולא משאיר אחריו אף לא רמז אחד בשום מקום. סימן אחד בהדס, הדס זו ממלכת המתים. עבד ואינו חוזר, החיים הם שבץ, עיפרון, ביות שגוי שדאח, והמרירות, המרירות של חיי, כמו רוח צפונית חזקה, גורלי, הרס אותם, ומשאיר אותם יבש את כל החלומות עלי אדמות. אז בואו נשאר.

בכל יום ראשון אני משדרת כתבי היד. השבוע מתחיל בקריאות קטנות, מסדרון יציאה קטן, והאור בחזה שלך, בית דשא לדממה, העיניים שלך הן שני ספלים שחורים לוהטים, קפה מזרחי, בעדים שלהם שפתיים נודדות.

בונפיל כותב, אני רוצה לברך את משה בונפיל, אלירן בונפיל, קרן אדוני ועינת בוגנים, ואת כל שמונת הנכדים ושתי הנינות. שיהיה לכם אחלה שבת מסבא בונפילד. וגם בשבילך, אתי היקרה, אשתו של חיים, חיים מקדיש לך באהבה. הוא אומר, אם אני צוחק, זה שקר. אז בואו נשמע. אוף, איזה שיר! אני מסתיר כאב כבד עמוק בתוך הלב שלי, כי אני יודע שזה ישמח אותם אם האנשים יגלו. גם אם אני צוחק זה שקר, מהלב שלי זה נוטף דם. אני שמח כמו שחקן ואני צוחק בשקר, בתוך החזה שלי אני בוער, אבל אני לא אומר את זה לאף אחד. בתוך הצחוק המר שלי אני מסתיר את הנחתי, ובתלונה מרה אני אעזוב את העולם הזה.

האלו, אבל חייבת להמשיך לספר לכם. ראית פעם דולר מקרוב? אף פעם בחיים שלי. רגע, אני אחליש לגמרי. על מה אתה מדבר עכשיו? צוחק. עוד חופן דולרי מגיע לאחר מכן. לשיר, תן לקטן לספר לנו עוד דבר. ובכל פעם שהפזמון הסתיים, הוא שלח עוד חופן של דולרים. הוא מילא את ויטלי וסלטו בכסף. אני רוצה לעזוב, והמלצר אומר לי, האדון הזה רוצה אותך. אני הולך לשם, מציג את עצמי, והוא שואל אותי, באופן כללי, איפה אתה מנגן ולאן אתה הולך? אני אומר לו, אני לוקח את הקלרינט שלי.

יש לי גם ילד שמנגן באקורדיון, הבן של וסילי סלה, הנגן הגדול בקלרינט. יש לנו גם גיטרות, ואנחנו הולכים לטברנות, הולכים לחתונות, דברים כאלה. הוא שואל אותי, מאיפה אני? אני אומר לו, מהמלידה. מי אבא שלך? יורגוס חריסטודולופולוס, אני עונה לו. הוא אומר לי, אני האבא של יאני שמנגן איתך באקורדיון, ואז אני מבין מי הוא. ואז אמר לי בשפה שלנו, אמא שלי צועניה, אני אומר הכל. הוא אומר לי, תיכנס, האם אתה יודע מה המשמעות של כניסה? לשבת. תשמע, אני אומר, הוא אומר לי, הגעתי לפני יומיים מאמריקה, מחר אני חוגג, והבית של אשתי נמצא בניו לואיסה. שם נמצאים עצי הברושים, תבוא לשם, אני רוצה ממך משהו. הלכתי ומצאתי את המקום, היו שם כ-40-50 איש, גריל, אוכל, הם גם אספו את כל הקלרינטים, הגיטרות, היה בלגן. אני מתיישב, הוא אומר לי, תנגן בקלרינט טוב, אתה תהפוך לנגן קלרינט טוב, אבל אנחנו נעשה משהו, יש לך רפרטואר, אתה מכיר שירים? אתה מכיר שירים? אני אומר לו, בעבודה שלי, אם הזמרים מתעייפים, הם מכניסים אותי ואני שר שירים. אני נוסע לקומבוטי בעוד חודש, כי יש שם פסטיבל ועדיין אין לי זמר. יש רק את טאקיס קרבנוס, ואם יקרה משהו לבן אדם, אני רוצה שתגיע לשיר. אתה תגיע לפנק אותי?

איזה שירים, מקיס חריסטו דולופולוס כאן ברדיו דבש יווני. כן, יום שישי הבא יש שידור מיוחד לשנה האזרחית החדשה. בעוד שבועיים אלני ויטלי, החטאים שלך, אחד השירים היפים בהרבה ביצועים. החטאים שלי, אם אני צריך לספור אותם בעשר האצבעות שלי, אני אשתמש רק בחמישה, אבל לספור את החטאים שלך, צריך להשתמש בכל האצבעות שבעולם. אבל לספור את חטאייך, אני צריך להשתמש בכל האצבעות של העולם. כעת את מחפשת גאולה ביין ובשחרות, בעוד שעל כל האצבעות שלך את עדיין סופרת את החטאים שעשיתי. אבל לספור את חטאייך, צריך להשתמש בכל האצבעות שבעולם. היי, זה דוד יריב, ברם קנסקי, קצת יזקן, שבת דבש, חג שמח. נורית פלט שולחת אלייך.

אפשר להמשיך בקצב הזה בקיקוב, אבל גם להמשיך לספר לכם. אז סיפרתי לכם על מקיס שהגיע לקומבוטי, זה היה כפר דרומית מזרחית לארטה, משם יצאו נגני הקלרינט, גם טאקי סוקה, האמן הגדול קשור אליהם. הוא גם נתן לי שיר. אתה יודע איזה? עכשיו כשאתה מתרחק מהחיים שלי, כך קוראים לשיר. ואני משתדלת לשמיע לכם את כל השירים שאני גם מקריאה לכם. והלכת איתו לפסטיבל? חשבתי על זה, אבל רעדתי. עד שכמה אנשים אמרו לי, קדימה, אתה תקבל הרבה כסף עם האיש הזה. אז לבסוף הלכתי. כשגענו לכפר, הניחו לו שטיח אדום כדי שיצא מהמונית, ואז פרחים. כל הכפר התכנס לקבל את פניו. שעות רבות לפני הפסטיבל? כן. איך קרמנליס היה לבוש? היו לו גם בגדים כאלה. האיש היה באמריקה כל כך הרבה שנים, הוא ידע, אני זוכר שהוא לבש חליפת משי, גרבה משי ועניבה ונעלי זמש. הוא עלה לבמה, וברגע שניגן סולו, התיבה שהיינו צריכים לאסוף את הכסף התמלאה עד האמצע. הם אהבו אותי שם. אני זוכר שכשחזרנו לאתונה במונית נרדמתי, וסלאס אמר להם, אל תצעקו, הילד ישן. בן כמה היית אז? בן 17. לפחות ויתרתי על הקלרינט, למרות שזה שרף אותי. הלכנו לעבודות רבות אז, במיוחד לאגרניו, כי וסיליס היה מאיפשהו שם, וקיבלנו הרבה כסף. אני מדבר על הרבה כסף. נשארתי איתו 3 שנים, הוא גם לימד אותי את הרחובות מהשירים. העבודה האחרונה שלנו הייתה בכפר במונסה טיראקי. בשלב מסוים הוא אמר לי, לא יהיה לי זמן לראות אותך מגיע לפסגה. אני אומר לו, אתה מתכוון לעזוב שוב וסיליס לאמריקה? לא מקי, כואב לי, אבל אם הזאב ייכנס לדיר, הוא יאכל את הכבשה. לא הבנתי למה הוא מתכוון. אנחנו עוזבים את הכפר לאתונה, והוא נוסע לפטרס, כי היו לו עסקים. אחרי 25-30 יום מתקשרים למוזיקאי בבית הקפה, מבקשים את בנו ואומרים לו, תרד ותביא את אבא שלך, כי הוא לא מרגיש טוב. אנחנו לא יכולים לפתוח את העיניים, והוא שותה 10 קילו מים ביום. הם מביאים אותו לאתונה, ואחרי 10-15 יום הוא נפטר בן 44. האם הוא הבין שיש לו סרטן? בגלל זה הוא סיפר לך על הזאב בדיר? כל הכבוד, כן, הג'נטלמן הזה היה 1.90 מטר, הרבה ברזל, אני אומר לך, ושאלו, האם האיש הזה מת? ואז אני אומר, המורה שלי מת, אני לא שר שוב, לקחתי שוב את הקלרינט, אבל אף אחד לא שכר אותי, כולם רצו אותי בתור זמר, אני לא שר שוב, אמרתי להם. כן, אני רוצה להשמיע לכם. טוב ונו ההר.

השיר על ההר הגבוה ביותר להישמע במדבר, הכאב שלי עם העוני להישמע במדבר. אני אתחבר עם ההר וימצא האורן, וכשאני בוכה וכואב ההר יענח, וכשאני בוכה וכואב ההר יענח. על ראש ההר אשאר רחוק מהעולם, אני אבכה לבד, אני אכאב וההר ישמע אותי. אני אבכה לבד ואכאב וההר ישמע אותי. אז הנה מההתחלה.

דנה ססון כותבת לי, ריקי, במקום לשמוע את הקידוש ולהגיד אמן, אני מתבלבלת ואומרת ימאס. אז שיהיה לך תמיד ימאס, חיים טובים ומאושרים, אמן. ואני שולחת לך את השיר הבא, יש לך נשר, כך אומר מקי. יש לך נשר, הפלת אותו ארצה, ואת מחזיקה אותו בשבי, ללא כנפיים על הגוף. קיבלת נשר, הפלת אותו ארצה, אבל נולדתי נשר, אני לא יכול להשתנות, ואם קצצת את כנפיי, אני אעשה אחרים ושוב אעוף. הפלת נשר גבוה מהקן שלו, ועכשיו, כשהפצעים עברו, הוא שוב אף. הפלת נשר גבוה מהקן שלו, אבל נולדתי נשר, אני לא יכול להשתנות. ואם קצצת את כנפיי, אני אעשה אחרים ושוב אעוף.

עוברי אורח יקרים שלי, אהבות העבר שלי, אהבות העבר, אהבות העבודות שלי, יפות כמו ימי ראשון, שנות העבר המאושרות שלי, כשאני מביא אותך לצידי, בזמן שזה נהיה מאוחר באפר חלומותייך, הדמעות המרות יורדות.

מקיס ממשיך ומספר, הוא אומר, אשתו אומרת לי, מקי, הילדים רעבים, כמה היה לך אז? שני ילדים, ואז בא וסילי סוקס, ג'נטלמן של העולם, שהיה לו מועדון, כזמר, מותג גדול באותה תקופה, ואמר לי, בוא למועדון בתור זמר, אני אתן לך שיר. הוא נתן לי, השיר הזה כל כך ישן, ובכן כמובן, אחרי המועדון הלכתי לאלפינה, שם ניגן ניקוס גובס בקלרינט, טוב מאוד, הוא גם ניגן קצת ציפטטליה, משהו מסמירנה, ואני אמרתי, אוי אחי, מצאתי אותה כאן, ויום אחד גברת נשואה אומרת לי, אני רוצה שתיקח אותי לקפה, אני אומר לה, אני לא יכול, אני נשוי, וכשגובס מנגן אני שר, שנינו נשואים, אני שמעתי לכם את השיר הזה, זה היה השיר הראשון ששמעתי, אז הנה, שנינו נשואים, תאמין לי, אני אומר לך את האמת, המצאתי את זה באותו רגע, בלילה במועדון, כל אחד שתורו היה לרקוד, היה קם ומבקש ממני לנגן את זה, כל מי שרצה לרקוד אמר, אתה תשיר את השיר הזה, אולי שרתי את זה 15 פעם באותו לילה. באיזה שנה זה היה? בשנת 77. בשלב אחר, כשמקיס נשאל אם יש לו תשוקה כלשהי, הוא ענה, לא, אני לא הולך לבתי קזינו ולא משחק בקוביות בחיים, והוסיף. פעם, כשהייתי באברס, באו כמה אנשים ששברו 5,000 צלחות ושיחקו בקוביות, והבוס אמר לי, בוא מקי, שירו אותך לפחות, והלכתי ככה פעם אחת מתוך מחויבות. הבוס נתן לי קצת כסף ושיחקנו ביחד. לא היה לי מושג איך משחקים. וקצת אחר כך הבוס צעק שהם כביכול רוצים אותי בטלפון ומבקשים ממני לעשות חזרות במועדון. שקרים כדי לגרום לי לעזוב.

איתה את ווסקופולוס הולך לעבודה כשהוא לא מקופטר? זה כבוד בעולם כשאתה שר למיקרופון, המעיל מורם, הבטן נראית. אני אף פעם לא עושה את זה. אז הייתי נוסע לשדה התעופה הישן, עולה על המטוס ומתיישב לילה אחד במילאנו כדי לעשות קניות. וכמה ילדים יוונים שלמדו שם לקחו אותי לחנויות ואפילו לקחו אותי למפעל שהיה במרחק שעה וחצי משם. וקיבלתי את הבגדים והנעליים בחצי מחיר, כי קניתי הרבה נעליים ובגדים איטלקיים. כן, שיר אחרון של מקיס. הוא אומר, העצב שלי. כן, הוא עצוב שהוא עוזב אותנו, הוא נפרד, אבל אנחנו עדיין

סיפורו לא נגמר, סיפורו של מקיס. הוא לא הסתיים. נאחל לו שנים רבות של הצלחה ויצירה בתחום האומנותי ובחייו האישיים, עם משפחתו וחבריו, בבריאות, עושר ונחת. ותודה לכם שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם. למרות התקלות, השידור החוזר, אני בטוחה שהוא יהיה הרבה יותר טוב. למרות שקטע קטן של כמה שירים של זבקי קור, פשוט שכחתי להפעיל את ההקלטה, אבל לא נורא. העיקר שאתם תהנו, אני אעשה הכל. ושוב, תודה רבה שהזנתם לי. אנחנו נפגש יום שישי הבא, בעזרת השם, שהכל ילך קשורה, ללא ניתוגים, ללא בעיות. ושבוע הבא נחגוג את השנה האזרחית החדשה. שידור מיוחד. מקווה שתהיו, שתאזינו. שבת מבורכת, חודש טוב. חג אורים שמח.

כאן יש הרבה, בכלל יצאו הרבה שירים חדשים, ואני אשמיע לכם ביום שישי הבא, אבל איך חשוב לי להשמיע לפחות כמה שירי זבקיקו ענקים שאהבתי. אחד מהם יאניס בסיליו,

0: Ποιος βάζ νούμερ 1.
1: Εσύ μου γράφεις.
2: מצטרף אלינו חריס קוסטופולוס בשיר חדש חדש הישר בתנור שולחת אלייך דנה ששון ופה בפול ווליום דנה

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, אני רוצה לסיים עם דימיטריס מסטוקס. חדש חדש, הישר מתנור.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יוונים.
2: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יוונים.
3: רדיו דבש יוונים.

Lovely. אז כן, היום ככה שירים בחופשי, בלי יותר מדי דיבורים, בלי תרגומים, אולי קצת תרגומים. ושבוע הבא אני הולכת לשיר

חדשים הישר מהתנור. וגם ברגע זה אני מורידה את ארגירוס קונסטנטינוס, ואני בטוחה שאתם תאהבו. אז אני אפילו עדיין לא שמעתי, תכף נשמע ביחד. אני רוצה להתחיל עם הגיבור שלי, כך אומרת

צף חדש, אוקטובר 2022, ולשיר קוראים העיניים שלך. אז כן, זה מתחיל כאילו מרחוק, שומעים חלש, ואז זה מתחזק. אקיס דליס. שבת שלום לאתי ומיכאל קאוגי בלאקווה ואבית שייבר. משה כהן מחדרה.

ששידר הבוקר ברדיו 5, ושוב שלח לי ברכת מזל טוב, המון המון תודה. אז זהו, הזדקנתי

נמשיך עם השירים החדשים, והשיר הבא, ציף תתלי. חדש חדש, הישר מתנו, כך קוראים לשיר, ציף תתלי. וחברים יקרים, חברות יקרות, לא לשכוח, ב-30 לחודש מזיזים שעה אחת אחורה, שעון חורף לצערנו הרב.

אני הולכת להפוך את השיר הזה לשיר החודש, אשמיע לכם בכל שבוע. פשוט כיף. אנחנו נמשיך עם חריס קוסטופולוס. מי אוהב אותו? אני הבנתי שמוטי שרבי אוהב אותו, אז הנה מקדישה לך מוטי לשבת מבורכת, והוא אומר השתגעתי, חדש חדש.

אני מקווה שלא התעייפתם כל כך מהר, כי אנחנו ממשיכים עם השמח, עדיין שירים חדשים. אלי קוקינו, והיא מפנטזת, לא יודעת על מי, על מה.

τις νόησες τα κάποια μου λέτε. Αγαπώνα μόνο μαζάτο, γαμνά δεύτερην, όσο γνούτε σλεφά וכל שתבקש לו יהי ותמשיך לעשות חיים כמו שצריך. מוקדש לך באהבה מימתי, ממני, מכולם פה ברדיו דבש יווני, אבל אשמח לראות אותך גם בצ'אט.

שבת שלום לכל המצטרפים, המצטרפות לרדיו דבש יווני בלפז. אריה עקב, ברוך המצטרף. שבת דבש. שבת שלום גם למרים אבו. אז כן, אני לא רוצה להפריע ללפטריס פטזיז שכבר התחיל לשיר במיוחד במיוחד ליום טוב סקירי, מוקדש באהבה מאשתך סימה, ממני, מכולם פה ברדיו דבש שבני. אז הנה, מההתחלה.

יופי של שיר, פשוט ענק. שבת שלום, שבת מבורכת, שבת דבש לאריה ויספיש ולטובה. את השיר הבא נשלחת אליכם.

אני אוהבת את הקול של דספינה ונדי, ואני רוצה שוב לחזור לשיר התפתה לי, השיר החדש, כל כך אהבתי אותו, שבא לי להשמיע לכם שוב, לפחות חלקו, וגם לתרגם לכם. הלילה אני הולך לחגוג, אני אצא, אני אשיר, אני אשתה ואשן ושחרר הכל. הלילה אצחק וכל מה שאמצא אני אשבור. אני אשנה את גורלי, אני אכתוב הכל ו... לא יודעת במה, ציפטטה לי, ציפטטה לי, ציפטטה לי, כל מה שיוון רוצה. ציפטטה לי, כן, רק ציפטטה לי.

שלום חברי זבטה, תזרוק את כל הכסף, תן לו הבאנו למות, תהנה. שלום ידידי ציצני, אוי אמא, מה הוא עושה לי? העוני של הבוזוקי, יאללה, היי, שמח, הלילה אני הולך לשפוך את השמחה שלי. מה שתגידי לי אתן לך, כי אני כל כך רוצה אותך. הלילה אצחק, וכל מה שאמצא אני אשבור, אני אשנה את גורלי, אני אכתוב הכל, ו...

אוח, איזה שיר. שבת שלום לנורית פלט שהצטרפה אלינו, ונורית ביקשה שבוע, היא כתבה לי, הנכד סיים אתמול קורס קצינים, ותוך כדי היה גם סגן מפקד פלוגה, אז כל השבט רוצה לאחל לו המשך שירות מעניין ובטוח, ומכולנו פה ברדיו דבש נאחל בהצלחה. קלי טיחי, מנוליס אגלופולוס גם הוא מצטרף ואומר לך בהצלחה.

כן, לפני שאני ממשיכה, אני רוצה שוב לברך את כל מי שהצטרף אלינו לצ'אט בוואטסאפ, יובל פנחסי, שרה וחיים כהן, בל פז, מוקי ומתי כהן, מרים אבו, אריה וטובה, אריה עקב, מנשה סרנג'י, מימי עוד, יהודה גוזלין, שוקי פז, משה כהן מחדרה, שאול גיאט. יום טוב וסימה צקירי, ומי עוד? תכתבו לי שאתם מאזינים לי, איפה אתה סמי התותח, מוטי ארוני. איפה אתה יציג דלי? אבי תביסל. אני מחכה גם לברם קנסקי שביקש שירים מיוחדים. אני אשמיע בהמשך. ואתם עכשיו שומעים מה הוא

0: abrazo, Malca Sosón.
1: Gracias.

שבת שלום למשפחת אדון היקרה.

לבקשת דוד ירין שביקש לשמוע אותו. לשיר קוראים שיהיו כל הרחובות בעולם שלך, חציו עברית וחציו יוונית. אז הנה, ודוד ירין מבקש להקדיש לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות.

ואני זוכרת את אסי כשהוא רק התחיל, היה ככה עומד בצד, מחכה להתחיל לשיר לנו, ואיך הוא גדל, איך הוא התפתח, איך הוא מצליח, ושתמיד יצליח. שבת שלום, שבת וש לברם קנסקי שהצטרף אלינו. את השיר הבא אני שולחת אלייך, מרים אבו. ציפורן אדומה קוראים לשיר, יאניס פריוס ביחד עם חרולה, חריס אלכסיו.

כן, ואנחנו מגיעים לפסחן אסתר ויז. כפי שאמרתי בתחילת השידור, אני אשמיע היום הרבה שירים, כי אני לא הספקתי להשמיע בשבוע שעבר.

ושוב אני רוצה לברך את כל המאזינים שהצטרפו אלינו. כן, ברגע היה לי ניתוק.

אני שומע כל הזמן את השידור החוזר, החוזר של תרביב. כן, אני השמעתי לכם שבוע שעבר את התוכנית של תרביב, וברם קנסקי מבקש את אחד השירים שלו ששר במקור סליוס, ואני בשבוע שעבר לא הספקתי להשמיע לכם הכל, אז הנה שירים נוספים שלא הספקתי להשמיע לכם. אחד מהם וימה וימה, דקרי דקרי, של סטדיוס קזנג'ידיס, מקדישה לך ברם קנסקי.

ומעיין שיטוסו ביום ראשון למיאמי, ושבת מבורכת לכולכם, משפחת בונפיל. בונפיל, אדוני, כל המשפחה. כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם, משפחת אדון היקרה, טלי, נמרוד, שימון, נינה, יניס יוריאניס, ש... כן, אני כבר אשמיע מההתחלה בלי הפרעות את יניס ממועדון פטיפון, שהיינו

0: Venu la voce quando dorme, e la sua fedeltà.
1: Tu

קוריאניס. ואני רוצה לחזור לפסחל אסטרזיז, שיר אחד היפים שלו לטמי, ואני שולחת אליכם סמי ורותי היקרים. אני קוראת לשיר אינה אינה, קוראים לשיר אש בלילות. אוח,

כשאת מאחרת, אף פעם לא חשבת כמה זה עלה ללב שלי, כמה דמעות הזלתי. את חולפת על פניי בשתיקה, באדישות, ושוב נותרה בדידות במעמקי מוחי. תעלי אש בלילות בהם את משוטטת, במקומות שבהם את שואה כל לילה. הלוואי וכולם יציתו וישרפו אחד אחד. כל הליטופים וכל הנשיקות כשאת בזרות אחר, והכאב והגעגוע הפכו לאחד איתי. הגעתי למבוי סתום, אני לא יכול לשאת את זה יותר. ויש לילות שאני לא מבין אותך, מעניין איך עוד לא השתגעתי. את עוברת לגוף אחר ואני מת. תעלי אש בלילות שבהם את משוטטת, במקומות שבהם את שואה כל לילה. הלוואי וכולם יציתו וישרפו אחד אחד, כל הליטופים וכל הנשיקות כשאת בזרות אחר, והכאב והגעגוע הפכו לאחד איתי. אז הנה השיר היפה הזה המקסים, בהתחלה בלי הפרעות.

0: השיר ענק ענק, אחד היפים, הפורו, בביצוע של פסחליס תרזיז, וכשזה תרזיז, זה אפילו עוד יפה יותר. מוקדש לכולכם באהבה.
1: מתי גרניגה.
0: מוקדש גם לאחיין שלי.

בריאות ענק. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אסתר ג'רסי. איפה את? זהבית שרייבר מחכה גם לך. שלומי קובץ, גיר רפאל פרי, פיני כהן, איפה כולכם? ואת השיר הבא אני אמנם השמעתי בשבוע שעבר, אבל הנה שוב ובלי הפרעות כבר אני משמיעה לך מההתחלה. אברהם קנסקי שאוהב את השיר הזה, קונסטנטינה אהובת הספן, והוא רוצה להקדיש לכולכם מאזינים יקרים, מאזינות יקרות,

סון שהצטרפה אלינו, והיא רוצה למסור דש חם חם למשפחה, לכל החברים, אישה רמשך, וגם לכם, מזינים יקרים, מזינות יקרות, מוקדש לכם.

תשמעו, כל כך מהר חלפו שעתיים, פשוט בצ'יק. ככה זה כשנהנים. ואת השיר הבא חיים בונפיל רוצה להקדיש למשה אלירן, קרן ועינת, ילדים שלי, שבת שלום, מבורכת, הרבה בריאות מחיים ואתי בונפיל. אז כן, הוא מקדיש לכם את השיר של פסחל הסתרזיז, הלילה נעלם. בהמשך גם יהיה כחוקאי, השיר שאתה לא מוותר בכל שבוע.

שבת שלום, שבת דבש למשה דרי ולכל המצטרפים באשר אתם. פסחל הסתרזיז ממשיך עם עיר אפורה. כן, אנחנו עדיין בשירים השקטים, עוד מעט נעבור לזבקיקו ולשיר חדש של נטסה דורידו, חדש חדש. ואת השיר הזה אני שולחת אליך, אריה ויספיש.

0: את השיר הבא, שמעון דדון, מקדיש לך אריה הקו. כמובן, סטלס קז'נג'ידיס, והוא חותם את השירים השקטים. אז קדימה, כולם כולם בפול ווליום, ונתעורר.
1: Από την καλοσύνη του σε τούτο το πλανήτη έχασε και τα πλούτη του, του πήραν και το σπίτι και τώρα τον φωνάζουνε απόκληρο και αλήτη.

0: רבי שאול, שבת דבש.
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
3: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.

לכולם. אני לא חושבת שיש מישהו שלא אוהב את הזמרת הזו, ענקית. ואני רוצה להקדיש לך, משה כהן מחדרה, ולכל מי שאוהב אותה, חדש הישר מהתנור, ולשיר קוראים גאווה בלבד. אז הנה.

כמעט נחנק. שמעון דדון, שמת לב שבדרך כלל שיר האס מיד אחרי השיקורים? כן, כי נמרוד אוהב להקדיש לך את השיר הזה, וכולנו מצטרפים. שבת מוארת ויפה, משפחת דדון היקרה.

אין על האס, נכון שימון? אנחנו נמשיך עם זמר שכל פעם שולח לי שירים בפייסבוק, וגליס קלמניוס, ואני מאוד אוהבת לשמוע אותו, כמובן כל השירים שלו בקצב הזה בקיקו, כמו שאני אוהבת. ימס אולוס, ימס בעלי. תודה, תודה, לא שומעים אותך.

0: שבת שלום, שבת שלום לשמעון וטלי ונמרוד. לא שוכח את הניגון, עד עכשיו זה הולך לי בראש היווני. יושב פה ליד אשתי החמודה, שיהיה לה מזל טוב. ולנמרוד רציתי להגיד תודה, תמשיך בדרך שלך, אתה גדול.
1: גם לנינה, שכחת את נינה. אז כן, המון המון תודה לכל מי שברך אותי ליום הולדתי, גם לך בעלי היקר, אוהבת אותך, ושיהיה לכולכם ימס.

את השיר הבא אני שולחת אליך, אבי טביסל, רוחה מנמן, פרפן יאריס. שולחת גם אליך, רפאל זיו, אני מקווה שאתה בהזנה. ובכלל, לכל מי שאוהב את פרפן,

כן, בא לי עוד שיר של אלני ויטלי הגדולה, כמובן בקצב הזה בקיקו, אחד הענקים למעשה. אז כן, חברים יקרים, חברות יקרות, יום שישי הבא תוכנית מיוחדת שתוקדש כל כולה ליורגו מרגריטיס, וזה לבקשת חבר יקר שביקש שעשה גם בשבילו תוכנית, כי האמת מגיע לו. איזה שירים ענקים, איזה זמר ענק. למרות שאני אישית די כעסתי עליו כשהייתי בהופעה שלו, אבל תשמעו, המוזיקה זה מה שחשוב, הקול שלו, השירים שלו. אז הנה מההתחלה אלני ויטלי.

יוסי אלעדה, אין על יוון, אין על המוזיקה הזו. יהושע פז, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, כי השיר הבא אני שולחת אליך טורנה כטורנה, אתה ביקשת את השיר הזה גם אליי.

שלום ושלום למוטי מאיה, שבת דבש, איזה כיף לראות אותך. ואנחנו חוזרים לחסרי השיניים, מסטולים לאללה, אופה אופה נמרוד.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: כן, ואני רוצה לחזור לפסחל אסתר זיז. אני הבטחתי לכם שירים שלא הספקתי להשמיע בשבוע שעבר. גירי זואפטי ניסה, שיר נוסף של סטלוס קז'נג'ידיס. אני חוזר מהלילה, אני באה הערב מבית הסוהר של המועקה שלי. חוסר הרחמים של העולם ואהבה שלך שלחו אותי לשם, למקום שכל מי שהולך את הצורות שלו שוכח. כל כך הרבה ימים וכל כך הרבה לילות נעדרתי מן העולם. את השירה ואת החברים הקרבתי כדי להרפות את עצמי. נגעלתי מהשקר שלי. אני חוזר מהלילה ומהעולם נעדרתי. זמן רב שכחו אותי החברים. ואת לא נתת לי סיגריות ולא מים. אני חוזר וצוחק לכולם. אני סולח. גירי זו אקטי נכתה, שולחתי לך אברהם כאן.

כן, סוממו, שמענו את נוטיס פקנקיס, הגוף שלי, ואנחנו חוזרים הישר לפסחל אסטרזי, זו הליטיס.

כן, מעכשיו פסחלי סרזיז לא יורד מהבמה, והוא אומר לך סמי, אוסף עוד דלק למדורה, כי זה לא סתם טברנה, זו טברנה ביחד עם קומזיץ. כן, משהו מיוחד, וזה קורה רק כאן ברדיו דבש יווני.

0: חליס פרזיז, 40 שנות שירה והמון המון שירים הוא הספיק להוציא. טוב שלפחות השאיר לנו מזכרת יפה. האמת, כל שיר שלו פשוט עונג צרוף. והפעם עם יורגו דלרס, שימו אוזן.
1: Αντίνησε εδώ και ντρέπομαι να παίξω εγώ να κάνω ταξί μου. Έλα ρε εσύ.

כן, אני משמיעה לכם שירים מהופעות חיות של פסחל אסתר זיו, ולכן לעתים האיכות לא מי יודע מה. והנה שיר נוסף מתוך הופעה חיה, תסתכל לי בעיניי, אומר אסתר זיו. תודה גם לכם משפחת אדון שהזנתם לי, שיהיה לכם המשך ערב מענג, שבת מבורכת.

ושוב היום ומגיעה השעה שלי, זו שכמו חולצה מתאימה ובלבי עצבות יורד הערב. כל חיי הייתי ויהיה איש של לילה, קשה לי עם הבוקר, בו חיים אנשים משונים לבושי חליפות קשמיר מחויטות. אני חי את הלילה יחד עם אנשים שאותם אני אוהב, מפירי החוק והמקופחים, ושוב יורד הערב, אני מתחיל לשיר, החושך חובק אותי, אני חי רק...

השיר של טלפון ג'ודיס, רבי עזי. והשיר הבא גם הוא של תרזי, והוא אומר, אני שומר את כל זכויותיי. גם זה שיר ענק. שיר אחת אליך מנה.

כן, תגידו אם אתם נהנים. תספרו לחבר'ה אם אתם נהנים. החזה שלי עלה באש. זה השיר הבא, ואני רוצה גם לתרגם. החזה שלי עלה באש, אף אחד לא יכול להציל את ליבי. אהפוך לאפר, אשרף, אמות. והלב שאני אוהב, רק הוא יהיה השם בכך. דאגות רבות, חשדות מטורפים, חיים של עריצות. אני אפילו לא מוצא סוף לכאב ולאיסורים. החזה שלי עלה באש, אף אחד לא יכול להציל את ליבי.

אז לאיפה הגענו? זה היה שיא הקיץ, ואפילו מים לא היה לנו לשתות. היינו הולכים להציע אורן, שם אספנו את השרף שהכיל מעט מים, והיינו שותים אותו. הוא היה מר, אבל הוא הרווה את צימוננו לזמן מה. מה היינו אמורים לעשות? היינו שוקלים את העצים במוזניים ומוכרים אותם בסיתונות לאפיית לחם בתנורים. אחרי 1947, כשהחיים התחילו להשתפר קצת, מכרנו חמאה, דבש, עבדתי בחנות פרחים וכל מה שתרצו. הלכנו ברגל מפרניטה לאתונה וחזרה. עדיין לא היה אוטובוס. היינו יוצאים באחת לפנות בוקר והולכים לאגם מרתון. לקנות ירקות, היינו אוספים אותם, חוזרים הביתה בלילה, מנקים אותם, מעמיסים את הסלים על החמור, ולמחרת בבוקר היינו מוכרים אותם בקולונקי,

חליס נהג בצעירותו לצוד ציפורים מאחורי ביתו בעזרת רובה. יום אחד הוא הלך לראות בציפור בעזרת רובה וחתיכת ברזל נפלה ממנה. חתיכה זו פגעה בו בחלק העליון של הראש. אנשים העניקו לו מיד עזרה ראשונה, הם ערכו לו יוד על הפצע, אך מכיוון שהפצע היה עמוק הם נאלצו לתפור כדי לסגור אותו, וכך נותרה לו צלקת על מצחו שנראה כמו קמת. שנים לאחר מכן, כאשר מיכליס התקרב לגיל 30, לקוח במועדון בו עבד, שהיה במקרה מנתח, הציע שמיכליס יתקן באופן קוסמטי את פציעתו הישנה. יתר על כן, מאוחר יותר, יעץ לו מנולס חיוטיס להסיר את הגיבנת שהייתה על אפו. לפיכך, מיכליס היה אחד הראשונים ביוון שעזו לבצע ניתוחים קוסמטיים באותה תקופה. מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? כמובן, בשמח עדיין, ויש הרבה שמח.

מה חשבתם עם תרגום? כמובן, כמובן שיש. ראיתי את עינייך בוכות, ראיתי את עינייך דומעות יקירתי, ונשימתי כאבה. ראיתי את המרירות על שפתייך מתוקתי, וליבי נשבר. זה מחליא לראות אותך מתמוגגת ומרעילה אותי. מי שם את הסכין, סכין הקנאה בידייך? אם אני הסיבה שאת סובלת, אני אומר לך שתדעי, אשבור את ליבי לאלף רסיסים, אקבה אותו ואמות.

שבת שלום, שבת דבש, שרית טונדובסקי, שי טונדובסקי, ושרית כותבת, ימה סלופה אמיתית שאת, בריאות ליורם היקר ולכל עם ישראל, אמן ואמן, כיף שאת איתנו. אז מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? אז הנה, בשבילך, שרית טונדובסקי. ושי רוקד איתי.

0: שבת שלום לחיים בונפילד.
1: ריקי, שיהיה לך שבת שלום לך וליורם. אני רוצה לברך את כל משפחת בונפילד, את הנכדים מעיין, משון אדוני, לא ידוני, עדן מוגנים מעיין, ואת אליעזר פרי ודני ומשה בונפילד. כל זה מסבא בונפילד חיים, שיהיה שקט במדינה, באמת שקט במדינה, וזהו. אחלה שבת לכל עם ישראל. ביי ביי.
0: אמן ואמן, חיים בונפילד. שבת מבורכת, שקטה. תשיר הבא, אני שלחתי

השנים חלפו, והדבר היחיד שהזיז את מיכליס בן ה-17 היה שירת העם. השירים האלה ריגשו אותי, וגם מתרגש מצליל הבוזוקי עוד מגיל צעיר, למרות שניגן בגיטרה. עד שיום אחד התגנב בו הדחף וירד לפיראוס עם חבר לקנות בוזוקי. אביו התנגד כשהכריז על כוונותיו לעלות על הבמה, אבל עם מעט שכנוע השתכנע לבסוף ונתן לו את ברכתו לעלות על הבמה. הוא הופיע לראשונה על במת פולק בשנת 1953 במועדון דרוסיה של דימיטרי סיקס במינידי. שם הופיעו גם מיכליס דסקלקיס, טקיס ביניס, יורגולפקס והמאסטרו ירסימוס קלבטוס. וואי, כמעט שברתי את השיניים, מזל. שכתב את שירו הראשון בשם אבני צריף, והנה, כבר אני הולכת להשמיע לכם. רגע, רגע, רגע, יש לי שיר אחר, מה קרה? מה קרה לי איתך? באמת מה קרה? פשוט נעלם לי השיר שרציתי.

ואנחנו עדיין בשמח, לא רוצים להפסיק את השמח, נכון? אז עוד קצת, ובהמשך אני גם אספר לכם. אז אחרי הכל, זה מה שאני הולכת להשמיע לכם עכשיו, אחרי הכל, אחרי הכל אני לא היחיד שאיבד אהבה וחי בעולם כנזיר. ליבי, אל תתכופף יותר, עמוד זקוף. יש לך את הזכות לבנות מחדש את חייך. אחרי הכל אני לא היחיד שאיבד אהבה וחי בעולם כנזיר. אחרי הכל, היית רגע חולף. היית רגע חולף שחלף ועזב את חיי בחיפזון. ליבי, אל תתכופף יותר, עמוד זקוף, יש לך את הזכות לבנות מחדש את חייך.

שיר לי עוד שיר אחד. כפי שסיפרתי לכם פעמים רבות, שכשיש שיר טוב יש הרבה מבצעים, ואחד לוקח מהשני. כן, מעתיק. אז הנה גם זה אחד מהשירים. תשיר לי עוד שיר אחד ותצבע את השמש בשחור, שיר אהוב שילקח מהנשמה שלך. בבקשה לילה, מצא את נשמתי וחתוך אותה, קח את נשמתי ושים קץ לחיי. תשיר לי עוד שיר אחד ותהפוך את הכל לבוץ ולכלוך, שיר אחרון, אבל אני רוצה שהוא יהיה הכי יפה. בבקשה לילה, מצא את נשמתי וחתוך אותה, קח את נשמתי ושים קץ לחיי. איזה מילים.

0: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי. ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני, שיר אחרון ושמח, ואחרי זה נעבור לשקטים, ויספר את מה שרציתי לספר לכם. אך, למה שאוהב אותך? באמת למה? אך, איפה אתה קנסקי, מרים אבו, יוסי כהן, שמולי כהן, נורית גרוינשטרן, סמי ורותי זקן, נורית צפני, אתי ומשה סעיד, שולה מזרחי, איציק סובג, ומי עוד? מנשה סארנג'י? אז איפה אתם? מחכה שגם אתם תצטרפו. שבת מבורכת לכולכם.

0: ברדיו דבש.
1: כן, רק כאן ברדיו דבש, ואנחנו מורידים הילוך. אז שוב, שבת שלום, שבת דבש לברם קנסקי שהצטרף אלינו. מקסימום, תשמע מחר את השידור החוזר ב-10 בבוקר בעזרת השם. ואני סיפרתי לכם מקודם שהשיר הראשון של מיכליס היה אני אבנה צריף, שיצא בשנת 1957. אז תכף גם אתרגם לכם.

לא יצלצלו פעמוני סימנטרה, זו הירה בחלקידיקי, והזמרים הטובים ביותר, לעולם לא ישירו שוב. אני רוצה עוד לראות אף אדם בעולם, אבני צריף במדבר. כל מה שהיה לי איבדתי, ילדים, אישה, עושר, כמה קשה נפגעתי, בחיים האלה. אני רוצה עוד לראות אף אדם בעולם. אני אבנה צריף במדבר. אני לא רוצה עוד את כלי הנגינה, שלא ישירו, שיהיו חופשיים, שאינה יפקו. כן, שירים נוסטלגיים בדרך כלל היו שירים עצובים, והרבה מילים, אני כבר פעם סיפרתי את זה, שבשירים הם אהבו לחזור פעמיים על אותה שורה, אולי בשביל להדגיש אותה.

אני אוהב שתי נשים, כך שר מיכליס. אני אוהב שתי נשים, שיר מ-1978, פגד ביהו, אהב סטרפי, זה תור אצולה פרסי. הדלקת בי אש ששורפת אותי, תגידי, תגידי, תגידי, יש לי לב שיכול להכיל אהבה אחת, שם אוכל לשים שתיים, שתי נשים שאני אוהב. חברתי, את השערה שלי, את הטירוף שלי, את גם הצער שלי. את מי עליי למנוע מעצמי? את מי עליי להסיר מחיי? את הטירוף שלי והצער שלי. כן, הייתה תקופה קשה בזמנו, ורוב השירים היו כאלו.

ולקריירה טובה, היא אמרה לי. תשאיר לי שיר? השיר, כמובן, גברת אגליה. מה היא מבקשת ממני? את השיר של סטלוס קז'נג'ידיס, החברה עושה לי עוול.

זו הייתה הפעם הראשונה שלי על הבמה, ליד ענקים. אמרתי לעצמי, עכשיו מיכליס, אתה נופל לים ואתה לא יודע לשחות, אז בוא נראה איך אתה שוחה. שרתי את השיר כמו גדול, כולם הקשיבו לי והודו ששרתי אותו טוב. ראיתי את קלדרס לראשונה בין השנים 1952-53. ערב אחד עברתי ליד כיכר ואתי, מחוץ למועדון שמעתי בוזוקי מתנגן. צליל הבוזוקי היה כל כך מתוק שלא יכולתי להתאפק. נכנסתי פנימה וראיתי את הפוסטולוס קלדרס על הבמה עם גרגוריס ביטיקוסיס. ובכן, זהו זה. הייתי מוקסם, מעולם לא ראיתי תזמורת עם בוזוקי קודם לכן. ותחשבו על זה, לא התיישבתי, רק ראיתי אותם עומדים לזמן מה והלכתי.

לאהוב אותך, את נמנעת ממני בצורה עוינת, כי אני מגיע מרקע אני, אבל מכיוון שככה את שופטת אותי, אל תתני לי את ליבך, אבל זכותי לאהוב אותך. כמה מרה, כמה מרה, באהבה היא ההנחה, כמה קשה, כמה קשה, להקשיב לפעימות לבך לבד. מכיוון שאני לא יכול להיכנס לחייך, אני חי עם הצער שלי, אני אפילו

איזה יופי, תשמעו השירים, ממש אותו צליל. הרבה פעמים אני משמיעה שיר ואני אומרת, רגע, אני כבר השמעתי אותו. אז כן, הם מאוד דומים, אותם כלים. וסממן נוסף לשירים הישנים הוא הליווי הנשי. רוב השירים, שימו לב, יש ליווי נשי. הקריירה של מני דיאטיס החלה להמריא לאחר שיתוף הפעולה שלו עם קלדרס בסוף שנות ה-50. בשנת 1965 הוא שיתף פעולה לראשונה עם אקיס פאנו והקליט את שירו בוקר טוב יקירתי, שזכה להצלחה גדולה. אקיס היה הציצניס החדש, היה לו דמיון, תובנה, והוא שאף לשלמות. המנגינה שלו, כמו גם המילים שלו, היו משהו שונה עבור שירי העם, סיפר מיכליס. אז בואו נשמע.

שקטים, חלוק נחל קטן, וזה גם השם, שם של הספר, של הביוגרפיה של מיכליס. חלוק נחל קטן, חלוק נחל קטן, בשבילך בניתי את תירת האהבה של, הקטנה שלי, ובכל זאת לא הסקתי אותך. אלה שטיפסו במדרגות הגבוהות מצאו עושר, גדולה, אך לא מצאו לב. למען אהבה עשירה בגדת בי ובסת לי, הדלקתי להבות לילה אחד, שרפתי את הצריף ואחר כך על האפר בכיתי לבד.

שבת שלום, שבת דבש לבת היקרה שלי שני, לאילן, לוריאן, משפחת איוש היקרה, ושני כותבת לי שבת שלום ומבורכת לך אמא היקרה והאהובה שלנו ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך. אני חייבת לך תודה, כך קוראים לשיר, אבל זה נכון, אני חייבת לך תודה על כל מה שאת עושה בשבילי, על מי שאת, על מה שאת, אוהבת אותך.

אתה גם מתרגם, אני חייב לך הכרת תודה. לא נולדתי לפני שאהבת אותי, אבל באת כמו אש בליבי והרסת הכל כדי לבנות. את מגדל אהבתי, את מגדל אהבתי, לילה אחד. אני חייב לך הכרת תודה, כי היית זו שלא הפסקתי לחפש. אני סוגד לך כמו דת, אני לא מחפש שום דבר אחר. אני חייב לך הכרת תודה. כשאת נשענת בעדינות אל זרועותיי, אני מרגיש אותך כמו ציפור מרפרפת. אני יודע שאת צמאה לנשיקותיי, ואת משתוקקת לכל מה שאני משתוקק אליו.

מיכליס שיתף פעולה עם שמות חשובים כמו ירסימוס קלבטוס, אני מקווה שאני אומרת נכון, וסיליס, וסילדיס ועוד. יחד עם זאת, בזכות קומתו הגבוהה, מראהו הגברי ורצינותו, לא לקח הרבה זמן כדי להפוך אותו לאליל של התקופה. עובדה שעזרה לו להתגלות כאחד היזמים המצליחים ביותר בתעשיית חיי הלילה. לצד קריירת השירה שלו, מיכליס הפך גם לאיש עסקים יחד עם אחיו קוסמס. הוא הפסיק את מעורבותו בלילה בתחילת שנות ה-90, כאשר הרגיש שהלילה פונה לכיוון אחר, והוא לא יכול עוד לעשות זאת. ההתחלה לעומת זאת הייתה חלום. האמנו שזה זמן טוב לעסוק בתחום השירה והבידור כעסק. כי גם אני הייתי בשלבי עלייה בקריירה שלי. בסתיו של 1964, אחי קוסמס ואני הקמנו את מועדון פנטזיה. השם שניתן לנו על ידי טאקי סוכס, והצלחנו. המקום הפך מצד אחד לסמל של הלילה האתונאי, וכאן גם צמח המנהג של שבירת צלחות. ומצד שני, למרכז קידום אומנים חדשים, כמו דיוקיסה, יאניס פולופולוס, טוליס ווסקופולוס, יאניס קלאציס ועוד, וכן לתמיכה באומנים ותיקים יותר ברגעים קשים כמו יורגוס אבטאס ועוד. זמן קצר לאחר מכן, מאזור שלושת הגשרים בו שכנה, עברה פנטזיה לאזור החוף, שם חווה מיכליס רגעים בלתי נשכחים. ועוד מעט אספר לכם, אני רוצה גם להשמיע לכם את השיר הבא, במקום שיש אש בוערת. היכן שאתה רואה אש בוערת, שם בוכה הלב הנטוש. הלכת ממני והכאב התקרב אליי הלילה הזה, אבל שמחתי על שנינו, לא ציפיתי לפרידה, גם אם זה כדי למצוא נחמה. סבל גדול בבדידות, אבל הלכת ממני והכאב התקרב אליי הלילה הזה. במקום, בכל מקום שתראי פנס כבוי ושמיים ללא ירח, מעוננים כולם, שם הטייל, טיפה אחר טיפה אפקה ולא תשוב עוד.

בשקט ונעבור לקצב הרבטיקו, זבקיקו, מיכליס, מנידיאטיס, אהבה אסורה. שתי צרות הביאו אותך לעולם, והנחות הלב המתיקו אותך, אבל החיים שפטו אותך. תמותי לפני שהבוקר יעלה. אהבה אסורה יפה, אהבה אומללה ומרה. נוצרת למות בגיהנום, ושהדרך שלך תהיה קצרה. אהבה בלתי חוקית שנולדה במקום בו השמיים אינם זורחים, נשפטים על ידי כל בני אדם וללא חמלה של אף אחד. היא מבקשת דלת להסתתר מאחוריה, האדמה נפתחת לקבור אותה ולברוח הרחק מזעם העולם שרוצה למצוא סיבה לפגוע בו. כן, גם השיר הזה חזר על עצמו, משפטים פשוט חזרו על עצמם ואני דילקתי, אבל כפי שאמרתי זה נהוג בשירים הישנים. אולי כדי להדגיש את הכאב, להדגיש את מה שמספרים עליו. אהבה אסורה.

0: כן, יש אזעקות בצפון, מקווה שאני אוכל להמשיך לשדר. בינתיים בואו נשמע את חיים בונפיל.
1: ריקי, עוד הפעם, שבת שלום לך ולבעלך. יש לי חבר טוב שהיום, יום הולדת 67, ניסים פרמון. אני רוצה לברך אותו בהרבה בריאות. שיהיה לו שקט במדינה, תודה רבה.
0: אז המון המון מזל טוב, עד 120. ולפני שאנחנו נמשיך, כתב וסיפר אבי תביסל על מועדון פנטזיה. הוא מספר שהיה מועדון הכי נחשב, גדולי הזמרים הופיעו בו, היה לו גג פתוח בימי הקיץ, היה כיף ללכת לשם, אבל קשה לתפוס מקום, תמיד היה מלא, ולא כמו היום, היה פעיל כל השבוע למעט יום אחד. היו שוברים צלחות והופכים שולחנות. ריקי, איזה זמנים את מחזירה אותי, איזה כיף. וואי וואי, מן עוד אזעקות. אז כן, אם מישהו בצפון שומע אזעקות, תשמרו ותכנסו מיד למקלטים. פעימות לב ואיסורים, זה השיר הבא. דפיקות לב ואיסורים והתרופות שאני נוטל בשבילך בחיים האלה. התקופה שבה מצאתי אותך הייתה אפלה, ואני לא יודע לאן אני הולך ומה אני עושה בשבילך. טירוף. מה שסבלתי, אם זה היה לב אחר, הוא לא היה יכול לשאת כל כך הרבה תרופות. המחשבה שלי יוצרת, ובלי לרצות, אני בוכה עלייך, אני כואב. הלב שלי מבקש אותך, ואני כועס שאני כל כך אוהב אותך, שאני אוהב אותך כל כך.

למועדון של מיכליס ואחי, והגיעו כוכבי קולנוע וזמר בינלאומיים, אנשים בכירים, פוליטיקאים, עיתונאים, אנשי עסקים גדולים ואנשי חברה כמו אריסטו אונאסיס שהיה נשוי לז'קלין קנדי, אנטוני קווין, טליס אבאלס שגם הופיע על רחבת הריקודים, הקומיקאי בני היל שהזמין שולחן מלונדון, גרייס ג'ונס ועוד. מיכליס היה קרוב מאוד לטוליס ווסקופולוס, הוא ראה בו את אחיו השישי, לא רק אותו, אלא גם את כל משפחתו. הקשר שלי עם ווסקופולוס התחיל מהצעדים הראשונים שעשיתי בשירה. אני מתכוון מהתקופה שבה התחלתי להיות בעל נוכחות חזקה בדיסקוגרפיה ובמועדונים. כי עוד לפני כן טוליס היה מעורב באמנויות כקומיקאי או כשחקן, אבל גם כזמר. אנחנו מדברים על אמן ייחודי מסוגו שנולד לרחבת הריקודים. רגעי התהילה של שווסקופולוס חווה לא ניתנים להשוואה להצלחות של אמנים אחרים. הטירוף והתשוקה של העולם לטוליס היה משהו אחר, משהו חסר תקדים עבורי. מעולם לא ראיתי דבר כזה במו עיניי. אני מדבר על מה שראיתי וחוויתי, מספר מיכליס. כל הטעויות שלך. כל הטעויות שלך, כל השקרים שלך, עם מבט מתוק אחד ממך אני סולח על הכל. כל הטעויות שעשית, עם מבט מתוק אחד ממך, אני יכול לשכוח אותן ברגע, כל עוד לא אבד אותך. כל הטעויות שלך, כל השקרים שלך, עם מבט מתוק אחד ממך, אני סולח לך על הכל.

מיכליס, חביב ומנומס, הצליח למרות הפיתויים העזים של סנת חיי הלילה האומנתיים באופן כללי, ליצור ולתחזק חיי משפחה טובים עם אשתו חריסולה מנידיאטיס. מבלי לעורר הערות שליליות, אשתו של מיכליס, חריסולה, נכנסה לחייו בזמן הנכון, כשהרגיש מוכן להתאהב באמת ולהקים משפחה משלו. למרות הפרש הגילאים ביניהם, השניים התאהבו ויצרו משפחה אוהבת. כשהכיר אותה, הוא היה בן 40, כבר מפורסם, והיא הייתה עדיין סטודנטית. וכך הוא מספר, באותו זמן הייתה לי מכונית אמריקאית, לימוזינה ספורטיבית, שלא היה שום סיכוי שהיא תעבור מבלי להבחין בה. בשלב מסוים, עיניי נפלה על ילדה קטנה, עדיין לבושה סינר, שצפתה בי ממרפסת ביתה. לפעמים ראיתי אותה במרפסת שלה, לפעמים ברחוב, כשהיא הלכה לבית הספר או חזרה ממנו. היא הורידה מבטה ברגע שהסתכלתי עליה. זה היה מרגיז, מרגיז מאוד. לפעמים עקפתי אחריה לביתה, דיברתי איתה. היא הייתה מאוד צנועה וביישנית. למעשה, בשלב מסוים ליוויתי אותה במכונית מבית הספר לביתה. הוא מתאר ומוסיף שכמעט מיד פגש את משפחתה, והם גם התחתנו. מיכליס אמר על אשתו סולה שהיא חברה, בת לוויה, אמא, נפש תאומה ואישה, ושהיא תמיד לצידו. למעשה, בפעם הראשונה שסולה הלכה למועדון פנטזיה עם משפחתה, כדי להקשיב לו, הוא הקדיש לה את השיר "אני חייב לך הכרת תודה", אז כן, אני השמעתי את זה מקודם.

נולדתי ביום שישי והייתי מאוד חסר מזל, מאוד חסר מזל שאתה היית מולי. נולדתי ביום שישי ועד בבוקר שבת את מסתכלת מלמעלה ואני למטה נולדתי. ביום שישי הייתי חסר מזל כשמצאתי אותך. נולדתי ביום שישי ואת בבוקר שבת את מסתכלת מלמעלה ואני מלמטה.

כן, אני שומעת הרבה מטוסים היום שיחזרו לשלום, כל הטייסים והטייסות. אמן. נורית גרוינשטרן, את כותבת שמגיע לנו שמחה ומצב רוח, את כל כך צודקת, אז למה את אומרת לי להפסיק לשתות יין? כי יין ומצב רוח הולך ביחד, נכון? אבל זה לא, זה מי שאומר את זה זה מיכליס, והוא רוצה לשיר רק לך. אז קדימה

מיכלי סרקיף כמעט תמיד משקפי שמש קיים גדולים, נהג במכוניתו הפרטית וביקר באופן קבוע בברים, ברים שונים בפיראוס. לא הייתי שתיין ולא ינשוף לילה, אהבתי לרקוד זבקיקו, ושם היה מתפנק בכמה זבקיקו סמירנים. מעל הכל, עבור מיכליס היו משפחתו וחבריו, הוא נהנה איתם, אבל תמיד במידה. בחיי נמנעתי מהגזמות, ועם חברים הייתי נשאר ער עד מאוחר ושותה כוס יין או וויסקי, אבל רק במידה הדרושה. אף פעם לא התמכרתי לתשוקות ודברים אחרים, כפי שקרה למרבה הצער עם אומנים מוכשרים רבים. אהבתי את הנאות החיים, אבל תמיד הייתי בשליטה, ולכן הבנתי את יופיים וערכם. במשך שנים ישנתי חפיסה יפה, סיגריה טובה, לא הייתי שתיין, ואפילו הייתי שמרן באוכל שלי. אהבתי ללכת למועדונים שבהם עמיתים אחרים הופיעו, לא רק מסיבות מקצועיות, אלא גם כדי ליהנות. אהבתי, ועדיין אוהב, לרקוד זבקיקו. תמיד אהבתי את אייבליוטיקו זבקיקו, כן, אני מקווה שאמרתי נכון, אבליק היא עיר בטורקיה ואחד הנמלים הבטוחים ביותר בחוף המערבי של אסיה הקטנה. מקווה שהם לא שומעים אותי איך אני אומרת את השמות שלהם. אני רוקד את הזבקיקו הזה הרבה זמן. אני אוהב את המלודיה שלו, את הקצב שלו. קולו של מיכליס מנידיאטיס נשמע אפילו בחול, ואפילו בשידור חי, שכן יחד עם עמיתיו החשובים הוא נסע כמעט בכל רחבי העולם.

מקסיקו נוסף. שוב ירד הלילה, שיר מ-1975. שוב ירד הלילה, חושך עמוק, ואני משוטט ברחובות. אני מפטפט, אני מועד, וקוראים לי משוגע, כי אישה שאין לה כסף, שקרנית, נוחלת וערמומית, הפכה אותי לקורבן. זו לא בושה להיקרא שיקור. ירד הלילה, חושך עמוק, ואני משוטט ברחובות. אני מפטפט, אני מועד, וקוראים לי משוגע.

שבת שלום למנשה סרנג'י שכותב שבת שלום לריקי ויורם והחברים. את השיר הבא אני שולחת אליך מנשה. הם מערבבים נעורים עם יין וזה מה שקורה שקורים.

ושרית טונדובסקי כותבת לי, גם אני שיקורה חיים בלב, איזה כיף שיש אותך בעולם שלנו. נטסה לצערי אי אפשר היום, היום זה רק מיכל יסמיני דיאטיס. אז אני אקדיש לך את השיר הבא, ככה זה חבר.

יובל פנחסי כותב, אני רוצה לברך את חמותו, את חמותי הלן, שבאה להתארח אצלנו לשבת, בברכת שבת שלום מבורכת ושקטה, שכל הלוחמים שלנו והחטופים יחזרו הביתה לשלום, בריאים, אמן ואמן. ומיכליס מוסיף ואומר, אין זמן לדחות, נכון? אז כן, השיר הבא מוקדש לך יובל פנחסי. מוקדש גם להלן.

כן, אין זמן לדחות, כך שר מיכליס, והשיר הבא, אפילו לא עיכוב של רגע, לא, לא דוחים. מיכליס מנידיאטיס נפטר בגיל 80 ב-21 לאוגוסט 2012 מסרטן הריאות שנלחם בו במשך 5 שנים. הוא הותיר אחריו את אשתו קריסולה מנידיאטי, שני ילדים חריסטוס ואגליס ושלושה נכדים מבנו הבכור חריסטוס. את מסורת השירה המשפחתית ממשיך בנו חריסטוס מנידיאטיס, כיום הוא בן 50. חריסטוס למד, אך כשהביע את רצונו להמשיך בשירה לא יכולתי לחסום את דרכו, מספר מיכליס, מכיוון שהבנתי שיש לו גם כל מי שלו, הוא לא מחכה אותי, וזה חשוב לאמן. כשראיתי שהחלטתו להמשיך בשירה היא סופית, אמרתי לו, תפסיק להקשיב לי, שיר את שירי התקופה שלך, אם אתה מוציא אלבום או שניים מבלי להשיג שום הצלחה, תוותר עליהם. וחריסטוס הצליח בכל זה. אני כבר מאמין שהוא הראה דוגמאות לכישרונו, והוא מתקדם בצורה יוצאת דופן. אז תכף אני גם משמיע לכם שיר של חריסטוס מנידיאטיס. בינתיים, השיר הבא יוצא אלייך. איריס, בשבילך, יסנה. אפילו מינו יסנה. לילה בלי ירח.

והנה הוא מגיע, חריסטוס מנידיאטיס. וכולם בפול ווליום.

0: Adios Vaz number one.
1: אירי שאל כותבת שבת שלום לך ריקי ולכל מזיני רדיו דבש יווני. לפעמים נדמה שגם אם אעבור חיים שלמים לא אספיק להכיר את כל השירים היפים והטובים של הזמר היווני. מחכה לכל יום שישי כדי להשלים עוד קצת מידע שלא ידעתי על שיר או על זמר מסוים. אז תודה לך על העשייה המבורכת ועל התרגומים והסיפורים המרגשים. איזה כיף לקרוא את זה, עשית לי את זה, זהו. עצם זה שאני קוראת, שאני עושה טוב, זה שווה הכל, את כל ההשקעה ואת כל מה שעשיתי בשבילכם. אז הנה, מההתחלה. אנחנו חוזרים למיכלי.

נפטרתי ממך, נפטרתי ממך, ועם אהבה יפה יותר עכשיו אני תפוס, ועם אהבה יפה יותר עכשיו אני תפוס, נפטרתי ממך, כדי שתלמדי להיזהר מלבבות טובים, ברחתי ממך עכשיו, ברחתי, מצאתי אהבה שיכולה להרגיש אותי ולרגש אותי, והתאהבתי.

אז שוב, שבת שלום לשלום מזרחי שכותבת, שבת שלום ריקי ולכל מאזיני רדיו דבשי, ואני, שתהיה לנו שבת שקטה. תודה ריקי שאת מנעימה, משמחת אותנו. שבת שלום לך ולמשפחתך, אמן. המון המון תודה לך שולה, שבת מבורכת. רק שלא יהיו לי רעשים, מקווה שאני אצליח עד סוף, לא נשאר לי הרבה, אבל עד סוף השידור שאצליח להמשיך לשדר, שישמעו אותי. אז הנה השיר הבא יוצא אלייך, שולה מזרחי, הנערה מטורפת. אוח, איזה קצב!

את השיר הבא אני שולחת אליך צביקה קוץ, וגם אליך סמי זקן ואורי צפני, ומקווה שכולם עוד יצטרפו למרות שאני אותו פה לפני סיום. כאב בליבי, כך השיר הבא. צברתי צער וכאב בליבי, ומאז שהתחלתי להיות בקשר איתך אני מתמוגג. כל ערב את צוחקת עליי, כי אין לך אלוהים, אני מחכה שתבואי, אבל את בורחת עם מישהו אחר. את אף פעם לא באמת אומרת לי אם את אוהבת אותי, אני לא יודע. אני רואה אותך חוגגת עם אחרים, ובפנים אני סובל. מכיוון שלא כואב לך עליי, את סוגדת למישהו אחר. אני לא רוצה שתדברי איתי יותר, כי את צוחקת עליי.

אבית אביסל כותב, לריקי היקרה, השארת אותי ללא מילים, רק המוזיקה מתנגנת בשפתיי. נוסטלגיה צרופה, בעונג, ללא גבולות. מודה מכל הלב על ההשקעה, ושלוש שעות של ניתוק מהיומיום, ומכל מומחי האולפנים למיניהם, שכל דקה שלך שווה לשעה שלהם. תודה, תודה ושוב תודה. מאחל לכולנו שבת שקטה ונעימה, שחרור מלא של כל החטופים, עם השמדת כל שונאינו ומבקשי רעתנו. עם ישראל חי. אמן, עם ישראל חי. המון המון תודה שהיית איתי פה, שכתבת את המילים היפות. תודה על הכל. את השיר הבא אני שולחת אליך, אבי, אבי תביסל. למה שכן טוב, כך קוראים לשיר. מצאתי את דלתך סגורה והמפתח נלקח, השחר מתקרב ואני מחכה בחוץ. למה? למה שכן טוב? אחרי שקראתי לך ואמרת שתשאיר את המפתח, למה שכן אכזר? אתה מייסר את ליבי הקטן, למה אתה מענה אותי? מתי אתה אומר לי שאתה לא רוצה אותי? ומתי אתה בא לחפש אותי? הלוואי והייתי יודע מה אתה חושב ולאיזה אל אתה סוגד.

0: כן, כמו תמיד, כמו בכל יום שישי, אז זה פיקיקו הולך ונעשה כפת וכפת וכפת, והשיר הבא, מיכליס מניביאטי. אוך על האוך. שלחת אלייך דורית, אליך אורית צפני.
1: הפיספרנו נהיה
0: אליך צביקה קורץ.

0: בראבו, בראבו למיכל סמנידיאטיס. הוא הלך לעולמו, אך הותיר אחריו קריירה נהדרת עם שירים בלתי נשכחים שגידלו דור שלם ועדיין נשמעים היום. אני מרוצה ממה שהחיים נתנו לי בנדיבות ברמה האישית והאומנותית. אני עומד לפניכם ומדבר איתכם על שירת העם, על האנשים ששירתו, על האנשים ששירתו אותה, אך גם על הרגעים הקטנים, הרגעים המרים והרגעים הנעימים של יוון שאהבתי, ושדרך תלאותיה גדלתי כאדם והלכתי דרך הדורות. אלו הן מחשבותיו, חוויותיו ואמיתותיו של חייו של מיכאליס מנידיאטיס, אשר תועדו בכתב ידו של קוסטס מלכותיס באוטוביוגרפיה שלו. התהלכתי בחיים תמיד בכבוד, כבוד וכנות הם העקרונות, עקרונות היסוד שלי. אין אמת גדולה מזו עבור מיכאליס מנידיאטיס, שתמיד בירך את מזלו. את השיר הבא אני שולחת אליך אברהם קנסקי בתא 13.
1: שתו דקטרי,
0: הרבה ביצועים לשיר הזה, ויש לי גם תרגום בתא 13. אני קלו רחוק מהעולם, לבד ונשכח. בתא 13 אני קלו רחוק מהעולם, לבד ונשכח, לבד, לבד ונשכח. הם שכחו אותי, קרובי משפחתי וחבריי שכחו אותי. בתא 13 הנר במנורה קבע, אף אחד לא בא לראות אותי בתא החשוך שלי. אני רק מצפה שהמוות ייקח את נשמתי, ייקח, ייקח את נשמתי.

כן, וברם קנסקי כותב, תגידו תודה ענקית לפרסים שלא שלחו טילים משעה שתיים, אחרת לא היה תוכנית ענקית שכזו. המון המון תודה לך, קנסקי. אז הנה, בשבילך.

תודה למנשה סרנצ'י שכתב ריקי הגדולה מספר אחת ברדיו תגובה שוב. אני... אז כן, אני רוצה לסיים שיר אחרון, שיר יפה, כבד, כמו שאני אוהבת, מקדישה אותו לכל אחת ואחד מכם, מאזינה יקרים, ונאחל שתהיה לנו באמת שבת שקטה, ללא אזעקות, ללא טילים, ושנהיה מאוחד ואנחנו ננצח. שבת מבורכת לכולכם.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פה פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.

טוב, ערב טוב לכולכם. כאן בועז, והערב יש לי אורח, חבר, את שלמה אנג'ל יחד איתי, והוא ישדר את מירב התוכנית, נקווה לכמה שיותר. אנחנו מיד פותחים, נשמע קצת טיפה בהתחלה, קצת מוזיקת רבטיקו שאני בחרתי הפעם, של לוקס דרלס, האבא של יורגו, ולאחר מכן שלמה יתחיל. אני יכול להגיד לכם שהוא בחר שירים באמת באמת יפיפיים, תהיה לכם תוכנית, אין מה לדבר, ללקק את האצבעות. אז בואו, אנחנו מיד מתחילים. יאסו שלמה.

שלמה, ברוך המצטרף אליי. וערב טוב לכולכם, אז אנה נעימה. אנחנו מיד מתחילים.

0: ערב טוב לכל מאזיני רדיו דבש, יש לי הכבוד לשבת עם חבר טוב שלי בועז שטייר, אנחנו נעלה שידור משותף היום בערב. בועז יתחיל את הערב, אני אצטרף תכף ומיד אחריו. אני אפתח בנעימה שאני בחרתי, אני אספר לכם עליה אחר כך. בינתיים תהנו מכמה שירים של בועז לחימום, ואני מגיע אליכם. תהנו, תהנו, אנחנו עשינו את המקסימום לתת לכם את ההנאה המרבית. ערב טוב לכולם.
1: זה שלמה, יסו שלמה, ואנחנו פותחים מיד עם לוקס דרלס לכמה שירים. אפוקלירוס גיריזו, שיר של וסיליס ציצניס.

את השיר הזה רובכם מכירים בביצוע של אלני ויטלי, אבל הוא במקור שיר ששייך לפנוס גבלס, והוא נקרא מקריה מונה פיגיס, לך רחוק ממני, איגריאמו פליגוסס. אבל פה אנחנו נשמע את לוקס דרלס בביצוע שלו לשיר הזה. בואו תשמעו איזה יופי.

שוב ערב טוב לכולכם. כאן בועז, והיום איתי ביחד שלמה אנג'ל לשידור משותף. אנחנו בהתחלה נשמיע מעט רבטיקו, וערב טוב לחנוך אהרוני, ערב טוב לצ'רלי. אנחנו שומעים את השיר אולי הכי מפורסם שאותו גם הלחין לוקאס דרלס, והוא נקרא תובונו, אהר.

אתה צודק שוקי, גם סטרטג'ו ג'וני סיון מבצע אותו ביצוע באמת מדהים, אבל לוקאס דרלס היה באמת מנגס אמיתי.

ואיך פספסנו אותך, לבלי. שכחנו אותך מרוב שברכנו את כולם. אז ערב טוב ללבלי, מלכת הקבלות.

ופה אנחנו נשמע את השיר האחרון שאני בינתיים משמיע בתוכנית. מיד שלמה יעלה לשידור, תהיו מוכנים. השיר הזה נקרא קצה קלה, וזהו לוקס דרלס.

ערב טוב חברים יקרים, ברוכים מצטרפים לרדיו דבש, הרדיו הכי יווני ברשת. זה שידור ראשון שלי של שלמה אינגל, אני יחד עם בועז טייר, אנחנו מסתרים לכם. זה מימת הפתיחה שלי, אז זה בקיקו של אבדוכיה. האזנה נעימה לכולם, וערב טוב. Voilà le modèle.

השיר הבא הוא של טוליס בסקופולו, שבמקור כולם מכירים אותו, שמבצע את אגוניה המפורסם. קוראים לשיר דנה חודרומו נסודו, אין לי רחוב שאני יכול לראות אותו.

השיר הבא הוא של דמיטריס קונדולדוס. אם שמתם לב, זה לא הזמרים הרגילים שאתם רגילים לשמוע, זה תוכנית מאוד מאוד אישית, בעריכה מאוד מאוד אישית, עם שירים שאני אוהב. הייתי בשיר, אוקיי. זה השיר של אבדוקריה, אתה גרמת לי לעשן, קוראים לו בעברית, תהנו.

חברים וחברות יקרים, בחרתי לכם הערב את נבחר משירי הלהיקה. הלהיקה זה המוזיקה העממית היוונית שכוללת את כל הסגנונות. אמנם לא שירים חדשים, אבל שירים שהם היו, עליהם נכתבו כל השירים החדשים. תהנו.

השיר הבא הוא שוב של טוליס וסקופולוס, תפלי את הסרפרי על אימן הקסנה, אוניית השוט לנמלים רחוקים, אנא חפשו לי את אהובי שם.

שם השיר הבא מבצעת אותו פיצה פפדופולו, אמא אבימה דקלי דקלי פרת אכנר ימו בעקבותיך, צעד צעד דימה דימה בדמעות שחורות אני עוקבת אחר צעדיך.

זה שיר של גרגורי בציקוטיס, שמסופר על אחד שהייתה לו עגלה עם שתי סוסים, אחד לבן והשני שחור. השחור הוא כמו החיים שלי הוא שר, והלבן כמו החומלות.

מן דובל, השיר במקור של סטליוס קנדידיס, שרה אותו פוליפאנו. מנדובלה שלי, אלך ברחובות ויקרא בשמך, מנדובלה, מנדובלה, איכן את אהובתי.

זוהי מרינלה הגדולה שהייתה בעבר אשתו של סטליוס, השם נפרדו, והוא 5 שנים נעלם, אף אחד לא יודע איפה הוא, מרוב עצב על זה שיעזבה אותו.

על רקע השיר היפה של מרינלה, אני רוצה להודות לכולם שאתם מאזינים לי ולבועז, ראש בראשונה ללבלי שלנו, לצ'רלי, לזהבית, לשובביס, לכוחי ורובן, זוהר, ריגל אח שלי, רונית הכהן, לי, ו... ריאל שקד, איידה חנה, מאיה שלנו הגדולה, זוהר אחי, סילבנה, ערב טוב לך.

השיר הבא הוא השיר של סטוריה לאונרדו, מי שראה את הסרט רבטיקו היא השתתפה בו, אחת מזמרות הרבטיקו המובילות של יוון.

אנגלופולוס הלך לעולמו, אבל השאיר את בנו ששמו סטטיס אנגלופולוס, ואמר לא פחות ממנו תהנו.

השיר הבא של סטליוס קסנטיטיס יחד עם מרינלה מוקדש באהבה רבה לכוחי ורובן.

אז למי שהתלונן שלא שומעים אותי בשידור, אז הנה שלמה יצא להפסקת קפה וסיגריה, לקחתי קצת את המושכות. הלילה האחרון של חיי,

כתב זה השיר ששתה להיות ביקר שישמיעו לו אחרי מותו, שמסע הלוויה עבר לרחובות אתונה, כולם עמדו מחאו כפיים ושרו את השיר הזה, שתי דלתות.

0: μια φορά μόνα χαστούμε.
1: Καληνύχτα σας όλους, λילה טוב לכולם. אני מעביר את השידור לידידי היקר בועז, מקווה שנהנתם. אם כן תעשו לי לייק, ואם לא הכל בסדר, לפחות ניסיתי. לילה טוב, הנאה מרובה, ביי.

ואני רוצה להודות לשלמה אנג'ל שעשה לנו את הערב בשירים חבל על הזמן, קלאסיקה שבקלאסיקה. אנחנו עוברים לפסחל אסטרזיס, השיר הזה נקרא רוק פגארי.

0: το επόμενο είναι του Νικόλα του Άσημα.
1: בוא נשמע, זמר לטעמי מאוד מיוחד, גם שלמה אוהב אותו. שמה בא בסטוקס. הוא היה אחד הכוכבים הכי גדולים של להקת פיקס לקס, והופיע עם חריס אלכסיו בארץ בהופעה האחרונה שלה לפני שנתיים. בוא נשמע אותו מתוך הופעה חיה. השיר הזה שיר מאוד מאוד נחשב ביוון, הוא נקרא פפאקי. פפאקי ביוונית זה ברווז, והלחין אותו וגם שר אותו במקור מלחין וזמר בשם ניקולה אסימוב. זה במקור שיר ילדים שהוא הלחין עבור הבת שלו, ולצערנו ניקולה אסימוב נפטר, הוא התאבד, הוא היה חולה במחלת נפש.

ואם שלמה פתח את השידור בזבקיקו של אבדוקיה של חן מנוס לואיזוס, בואו נשמע כמה שירים של מנוס לואיזוס, המנחין הכי אהוב עליי ביוון. השיר הזה נקרא ג'מייקה, זה יאניס קלאטסיס.

אח קלדונימו, אח סנונית שלי. עוד שיר מהלהיטים הגדולים של מנוס לואיזוס, ואנחנו שומעים את יורגו דלארס.

והשיר הבא מוקדש לשלומו. השיר הזה נקרא אל תפחדי. תשמעו איזה שיר יפה, וביצוע מדהים של בבי סטוקס ששלומו מאוד אוהב, מוקדש לו מכולנו.

0: Μάριος Τούπας.
1: Μάριος Τούπας. Πω, Μπαπιστόκας μοντέλα, ψαντράν שאיתו. את שני השירים הבאים אנחנו, גם אני וגם שלמה, רוצים להקדיש לריקי. שירים במקצב הזה בקיקו של סטרטו דיוניסיו. ובואו נפתח עם הראשון. תיאחי תיאה תמו. סטרטו דיוניסיו.

כן, ברם קסקי כתב לנו משהו יפה. אני רוצה לאחל לתושבי הצפון ימים של שקט, החלמה מהירה לפצועה בפיגוע, תנחומים למשפחת הנרצחות, חג שמח לחיילי צה"ל ששומרים עלינו ימים ולילות, חזרו הביתה בשלום, אנשי הביטחון, הרפואה, ולכל עם ישראל חג שמח וכשר, אמן, שנעבור את החג בשמחה, ברוגע ושלווה. אמן.

שבת שלום יובל, יובל פנחסי. ואנו מתחילים סטמטיס קוניביס.

שבת שלום לשוקי פס שהצטרף אלינו, למרים אבו ולכל המצטרפים באשר אתם. חיים בונפיל כותב, שבת שלום ומועדים לשמחה לכל המועדון ולך וליורם, ושבת שלום ומועדים לשמחה לנכדים של שון אדוני ועדן בוגנים ומעיין וחברתו מסבא בונפיל חיים. ומרים אבו כותבת, שבת שלום מועדים לשמחה, אבל לצערנו לא הכי שמח. כל יום

שיר. כן, אני בטוחה שאתם מכירים את השיר, ואני רוצה לתרגם לכם. לשיר קוראים אפתי איתך. קיבלתי, רגע אני אחליש, קיבלתי שוב את כנפי אהבתך, עזבת, לקחת את השמחה ונתת לי להתפוגג. אל תתני את כנפי אהבתך במקום אחר, לפני שתשכחי ממני, כי תפגעי בי. אהבתי איתך בכל נשיקה שלך, בכל מילה שלך אני אוהב. אל תפגעי בי, זכרי שהייתי איתך, ועכשיו אני חי לבד. כנפי אהבתך העלו אותי גבוה, את מחבקת ברכות את מי שאף איתך. אל תתני את כנפי אהבתך במקום אחר, לפני שתשכחי ממני, כי תפגעי בי.

ג'וני דיס אומר, אני עובב כי משעמם לי. מה, רק התחלנו, מה אתה עובב? תגידו לו, משעמם לכם? אין, עם גוני דיס אי אפשר להשתעמם. אבל אני רוצה לספר לכם, לפני שאני אשמיע את השיר, סטמטיס גונידיס הוא זמר יווני, מלחין ותמלילן של שירי עם. הוא נולד באי היפה קיטאנוס ב-16 לספטמבר 1957, והוא היום בן 65. הוא מזל בתולה, הקריירה המוזיקלית שלו החלה ב-1986. הוא גם צייר וכותב באינסטגרם שהציור מרים אותו כמו המוזיקה. הוא גם סופר וגם יצרן יין משובח וגם חובב דייג וחובב בישול. וואו, כמה דברים, איזה יופי. וזמר ענק,

שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, והיום סטמטיס גונידיס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. ואני רוצה לתרגם לכם את השיר הבא, יאתי קלס, למה את בוכה? את סוגרת את הדלת כל כך בקלות, עם להתראות, שלום. את משאירה אותי לבד כדי לחיות בשביל שנינו. את עוצמת עיניים כדי שלא יראה שאת בוכה. למה את בוכה? את אשמה שנפרדנו. את אשמה. שהפצעים שלי עדיין פתוחים. את אשמה. ברגע אחד צרפת את כל מה שחיינו. למה את בוכה? את סוגרת את הדלת ואני מרגיש שאני מאבד אותך.

ממשיך, אהבה מטורפת שלי. אבל גם אני רוצה להמשיך לספר לכם, בגיל צעיר גוניביס החליט לעזוב את ארצו, להיות ימאי ולטייל מסביב לעולם. שנים קשות עבר בים, עם מכשולים איומים, אבל גם עם חוויות חדשות. הוא הפליג למקומות רבים בעולם ופגש תרבויות רבות, מה שפתח לו את האופקים. במהלך מסעותיו כתב מילים ולחנים, וכולם עודדו אותו לעסוק בשירה באופן מקצועי. כמובן, הוריד האומנותי של גונידיס היה זה שגרם לו לפנות למוזיקה ולשירה. לאחר כמה שנים החליט לעבוד בצורה מקצועית בתחום המוזיקה ולהעניק לנו יצירות ייחודיות כל השנים. הביצועים של גונידיס תמיד מצוינים ונוגעים בנו כבר מהצלילים הראשונים. הוא התחיל מהכפר ודווקא מליבדי וחלקידה, כתב שירים למבצעים גדולים של אז. בתחילת שנות ה-80 הוא התחיל את הופעותיו הליליות בכל מועדוני הלילה שהופיעו, עורר פאניקה הן בשירים שלו והן בנוכחות בימתית. המגע שלו עם העולם הוא משהו ייחודי. לאנשי אולפנים לא לוקח הרבה זמן לגלות את האוצר מאחורי נוכחותו של גונידיס. גונידיס הוא אחד האומנים הטובים ביותר שיש היום ביוון, ובאופן טבעי אנשים מעריצים אותו בכל מקום שהוא מופיע. הקריירה שלו החלה בזמנים שהלילה נגמר. הוא הצליח לעלות על כל רחבות הריקודים הגדולות של מועדוני הלילה ביוון וגורם לקהל שלו להשתגע. יצירות ההקלטה שלו מוצלחות כמו הופעותיו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: שבת שלום וחג שמח לסמי ורותי זק.

אתם לבטח רוצים לשמוע את זה מההתחלה, כי פשוט הפתיחה כל כך יפה עם בוזוקי, אבל אני קודם כל רוצה לתרגם לכם. לשיר קוראים אל תעזבי אותי, אני אומר לך. אני מתגעגע אלייך ואני לא חי, אני לא נושם. אני מתגעגע אלייך ואני קורא לך אהובתי, כמו ילד קטן שבוכה. אל תלכי, אני אומר לך. אל תעזבי, אני אומר לך. אל תלכי. זו לא אשמתי. את לא רואה אותי בוכה ואני קורא לך אהובה. אני מתגעגע אלייך ואני לא חי, אני לא נושם. אני עובד עצות, אני לא יודע מה אני אומר. כמו מגדל נייר אני נופל. אני אומר לך להישאר, אל תעזבי, אל תעזבי, זו לא אשמתי, את לא רואה אותי בוכה, ואני קורא לך אהובה.

רגשות הדדיים, שרגונידיס, תגידי לי את זה כשאת מחבקת אותי, כשאת מקבלת סחרחורת וצמרמורת, תגידי לי את זה כשאת מנשקת אותי, כשאת מרגישה כאילו את עפה בעננים, ושזו הפעם הראשונה שלך, שאת אוהבת אותי כל כך. הרגשות הם הדדיים, מותק. רגשות הדדיים, כשאנחנו מסתכלים אחד לשני בעיניים, אנו מרגישים מקצוצים. תגידי לי שאת מסתכלת עליי. את לא משנה אותי בכלל. את תגידי לי את זה כשאת מנשקת אותי. את מרגישה כאילו את עפה בעננים, ושזו פעם ראשונה שלך שאת כל כך אוהבת אותי. הרגשות הם הדדיים.

שבת שלום לכל היקר שלי יורם. באמת הזגון אידי ביוגרפיה.

ולשיר בקוראים את שואלת, לא אכפת לי, לא אכפת לי, אם את מבלה את הלילה, מי עוד מחבק אותך, לא אכפת לי, וגם לא מעניין אותי, מצאתי אהבה חדשה, מצאתי התאמה חדשה. את שואלת עליי, את שואלת מי האהבה החדשה שלי? את מבקשת לדעת את החדשות שלי? איפה אני ומי החברה שלי? את שואלת עליי, את שואלת מי האהבה החדשה שלי? את מבקשת לדעת את החדשות שלי, לא אכפת לי, לא אכפת לי, מצאתי אהבה חדשה שלא דומה לך, לא אכפת לי, ואפילו לשאול עלייך, את לא שווה מחשבה. אז בואו נשמע מההתחלה. את שואלת. מי שואל? נראה לי מרים אבו. יאס.

חג שמח לכל המצטרפים. אנחנו היום עם סתמת איסגונידיס, ואני רוצה להמשיך לספר לכם עם ההקלטה הראשונה מונחים היסודות לקריירה מפוארת שמונה כ-30 שנה ואלבומים אישיים רבים. אין ספור להיטים גדולים עם שיריו עם שירים שבוצעו על ידו או שנכתבו עבור עמיתיו הפופולריים. מאלבומו הראשון ב-1986 בשם את לפני אהובתי, ועד היום הוא נותן את המיטב. קולו של גאונידיס מיוחד, וכמובן שהפרשנות שלו היא ללא תחרות. לכן זה לא מקרי שהעולם כל כך אוהב אותו והעלה אותו כל השנים לפסגת ההצלחה. אבל מעל הכל הוא אדם אותנטי שגדל על אי בים האיגי, והאזין בילדותו לאביו ולחברי משפחתו שניגנו לצלילי הבוזוקי והכינור, כך שבהכרח התאהב במוזיקה של ארצו. הוא התחתן 3 פעמים ויש לו 3 בנות, איסי מינה מהנישואים הראשונים עם ורורה, סטפניה מנישואיו השניים לאנג'לה, ומריה אלן מנישואיו השלישיים מאשתו קטרינה. בשנות ה-90 כל תקליט שלו זכה לזהב ולפלטינה דרך חייו, וקיבל השראות ליצור. וכך נשאר בקטגוריה הראשונה של זמרי העם. על פי הנתונים, השירים שביצע או יצר עבור עצמו או עבור אומנים אחרים עלו על 1,000. הוא יודע לנגן בגיטרה וגם בפסנתר. ואנחנו ממשיכים עם האהבה המטורפת שלי, ואני רוצה גם לתרגם. אהבה מטורפת שלי, מה אני צריך לזכור ממך קודם? אני משחזר במוחי בזה אחר זה, הליטופים שלך הותירו סימנים על גופי, והערבים הריקים, עזבת את חיי בחושך. אהובתי המטורפת, התגעגעתי אלייך כל כך, אין יום, אין שעה, אין דקה.

זו תהיה השפתך, אומר גוני ביט. כשתדעי שאני מרוסק לרסיסים ויש לי עיגולים שחורים מתחת לעיניים, תדעי שזו אשמתך. כאשר תדעי שאני ארוס, לילה אחר לילה אני משוטט כמו חיית בר, זו תהיה אשמתך. כשאת תגלי מה עשית לי, תעדיפי למות ותפקי במרורים. זו תהיה אשמתך שהגעתי לאפס, שגבר בסופו של דבר מפסיד. את תהיה אשמה בכל מה שקרה לי, את תהיה אשמה בטעויות הגדולות שלי. כשתדעי מה היית בשבילי, איך החלומות שלי התבזבזו, זו תהיה אשמתך. כאשר תדעי שאני בבלגן ואיך התעצמה מרירות שלי, זו תהיה אשמתך. כאשר תגלי מה עשית לי, תעדיפי למות ותפקי.

0: γυναίκες όμορφες.
1: את המועל הבא אני רוצה להקדיש לכם, חיים ואתי בונפיל, באהבה, בברכת שבת שלום, חג שמח, מועדים ושמחה, אהבה לעולם לא נגמרת, כך הוא שר.

0: מה אתם אומרים? איזה יכולות ווקליות יש לזמר הענק הזה?
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
3: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
0: הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, אבל תכתבו לי שאתם מאזינים לי, תנו סימן. אני רוצה להוריד הילוך. שיר ענק, עזבי אותי, אל תפרי לי, אומר גונידיס. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם, כי יש לי המון. גונידיס, מלבד היותו אמן גדול, הוא גם סופר מוכשר. הוא הוציא שני ספרים, הארנב המעופף והאושר המוחלט שלא קיים. ספרו הראשון, ארנב מעופף, נמכר בהצלחה והפך לפופולרי בעולם. זהו סיפור אגדה המכוון למבוגרים דווקא, וקשור למסעות הפילוסופים שלו. הוא מראה את עולמו הפנימי והרוחני. שם הוא עוסק בנושאים שאיש לא העלה בדעתו שיהיו קשורים לגונידיס. וניתן לראות את גדולת רוחו של האמן בצורה שונה, אך עזה יותר. הספר השני נוגע בגישה קשה לנושאים רגישים במיוחד של הנשמה, האמונה והרוחניות. מלבד כישורי הכתיבה שלו, הפתיע בכישרונות נוספים בשנים האחרונות. הוא מייצר את אחד העינות הטעימים בשם אגיוס, שפירושו קדוש. זהו יין שגונידיס גאה לייצר, ושכולם מודים לו במיוחד כשתואמים אותו. בדצמבר 2000 הוא הכין את היין שלו, אך למרבה הצער היה במעדורה מוגבלת וניתן רק לחבריו הקרובים. גונידיס גם מצייר ומוכר את ציוריו למען מטרה טובה. ב-2017 הוא ערך בוואלה את תערוכת הציור האישית הראשונה שלו עם כ-25 ציורים. כל ההכנסות מהם הוקצו לאגודת ההורים, האפוטרופוסים והחברים של האוטיסטים אגיוס ניקולאוס, פנימיית פיאניאס. יש לי בעיה עם שמות משפחה, עם שמות ערים. אבל מה שחשוב זה השיר, תשמעו איזה שיר.

כן, את השיר הבא אני מקדישה לך, אברהם קנסקי. אנחנו הורדנו הילוך. השיר הבא זה שיר שאתה בטוח מכיר, אבל לאו דווקא מיוונית. המקור שלו הוא של זמר אלג'ירי בשם חלד, ולשיר קוראים איישה. במקור השיר שיצא בשנות ה-90 נהפך ללהיט מיידי בתחנות הרדיו וגם בקרב המוסלמים והיהודים ברחבי העולם. השיר מספר על איישה, מקור השם הוא אשתו השלישית של מוחמד, אישה מודרנית שאינה מעוניינת בבעל שמפנק באושר וכסף, אלא רוצה בסך הכל אהבה וזכויות שוות לאישה כמו הגבר. אז כן, ביצוע ענק של סטמטיס גונידיס, אליטיה. אני מספר לך את האמת. שולחת אליך קנסקי. ואני רוצה לתרגם. אני מספר לך את האמת, כי אני לא יכול לשכוח ולהגיד שאת כבר לא קיימת. האהבה שלך תמיד הייתה שקר, ואי אפשר להשוות אותה לשום דבר אחר. למה את מחזירה אותי? ואני רוצה לראות אותך שוב. פעם בחיים אנו אוהבים, ואהבה שלי לא כאן. אני אומר לך את האמת, אני משתגע, אני ממש מת לראות אותך. אני אומר לך את האמת, אני משתגע, אני ממש מת לראות אותך. את לא יכולה שלא להרגיש כלפיי, אפילו דבר קטן ביותר. כל כך הרבה חלומות עבדו ששנינו עשינו ביחד. אני אומר לך את האמת, אני משתגע, אני ממש מת לראות אותך. האהבה שלנו מעולם לא חשבת עליה. השארת אותי לבד לפקוט עם תלונות ופערים. אפילו הזמן לא מוחק אותך. את אש, אש בתוכי. את לא יכולה שלא להרגיש כלום כלפיי, אפילו דבר קטן ביותר. כל כך הרבה חלומות עבדו ששנינו עשינו יחד.

שיר חדש, מחודש. כן, בשבוע שעבר אני סיפרתי לכם והשוואתי לכם גם את השירים המקוריים. במקור יורגו דלרס, אני אדבר

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. שבת שלום גם לך מיכאל פליישמן, חג שמח, מועדים לשמחה. אם זה לא היית את, אומר סטמטיס גונידיס, אלמלא את, איפה הייתי? החיים שלי היו לפני מחצית הזמן. אם זה לא היה בשבילך, לא הייתי כאן. הייתי במקום אחר עם טעויות של החיים. אלמלא את, שגרמת לי להתרגש, מה זה אומר לאהוב ולדאוג כל כך? אם זה לא היית את, הייתי מאמין בך. כל החיים שלי יהיו רק שקר. אם זה לא היית את, אלמלא את, לא הייתי יודע מי בחיים האלה ייתן לי אור. אלמלא את, הייתי שונה עכשיו, עם לב שונא ורק מאהבה. אלמלא את, שגרמת לי להתרגש, מה זה אומר לאהוב ולדאוג כל כך? אם זו לא היית את, הייתי מאמין בך. כל החיים שלי היו רק שקר, אם זו לא היית את.

דצמבר 2021, החלטת הלב קוראים לשיר, ואני רוצה גם לתרגם. לבדי, אשתה עוד קצת הלילה, אשתקר מהמחשבה עלייך, אחלום על רגעים שלא יחזרו לעולם, והלחש את המילים לשיר האהוב עלייך. בליבי אגיד את התלונות, למרות שהייתי שמח לדבר איתך. על אחת כמה וכמה אשמח לחזור אלייך ולעזוב, אבל אני יודע שאחזור. אם זו הייתה החלטה של הנפש, הייתי ממשיך הלאה לפני זמן מה, אבל זו החלטה של הלב, וליבי נשלט על ידייך. לבד אשתה עוד קצת הלילה. אביט על הדברים שלך ועמות. לשב, אני מנסה למצוא מוצא, אבל כל דרך מובילה אותי אלייך. איזה מילים. איפה אתה דוד יריב?

אכן חיים בונפיל צודק. בשבוע שעבר הבטחתי לקרוא את הברכה שפשוט לא ראיתי, פספסתי אותה, אז הנה. שבת שלום ופסח כשר וחג שמח, מאחל בונפיל מאחל בונפיל משה בונפיל אלירן, קרן אדוני ועינת בוגנים ושתי הנינות שלי שיילי ואמילי מסבא בונפיל חיים. אז אמר השיר שלבטח רובכם מכירים במקור של סטליוס, מרץ 2023, כן.

ההצלחות של סטמטיס גונידיס הן אין ספור. מדובר באמן שלא משנה איזו יצירה יבצע, הוא יהפוך אותה ללהיט גדול. גם היכולות הווקליות שלו, כן, כמו שאמרתי מקודם, באמת. וגם הכישרון שלו לפרשנות, הם שניים מהמרכיבים שהפכו אותו לאמן כל כך גדול. מי לא שר את הלהיט של גונידיס? הכל אוהב אותך, אולה סגפנה, אתם לבטח מכירים. או את הלהיט הגדול דחוי, כבר מאלבום הראשון של גונידיס, העולם הבין שיש להם עסק עם אמן אמיתי, עם כישרון רב ועם נימה עממית נדירה. כל שיר שביצע הפך ללהיט מיידי, כמו אהבתי איתך, השיר הראשון נדמה לי שאני שמעתי לכם. ואני רוצה אותך, או למה את בוכה, היה תקלס, גם אותו השמעתי. ועם איזה בוזוקי הוא הופיע, ברגע שהוא מגיע לרחבת הריקודים, איזה פיצוץ, אנשים מעריצים אותו ומבקשים ממנו כל הזמן לספר על הצלחותיו הגדולות. בקיץ 2016, גונידיס הופיע יחד עם סאקיס ארסניו ואלני חג'יג'ו בפרנג'ליקו. ב-2021 גונידיס הופיע עם ניקוס מקרופולוס בגן הבוטני. ב-2022 היה לגונידיס שיתוף פעולה עם בנו של בוב מרלי האגדי, ג'וליאן מרלי. אחד משיתופי הפעולה המוזיקליים החדשים של חורף 2022 הוא זה של גונידיס עם זפיריס מילאס בווגאס לייב סטייג' בפטרו רלי בטברוס. עוד שיר ענק, אבל אני רוצה גם לתרגם לכם. זו הייתה טעות. את יכולה לעשות מה שאת רוצה. עכשיו, את יכולה לעשות זאת בחופשיות, מול הטעויות שלך מאתמול. הכל בא במקום שני. את יכולה לעשות מה שאת רוצה. לא אכפת לי מכלום ומההתנצלויות שלך אליי. אני לא צריך את זה עכשיו. זו הייתה טעות לאמר עלייך, והשנים הכי יפות שלי שנתתי לך. עכשיו את אומרת שאת לא עושה טעויות, אבל גם אם זה נכון, לא אכפת לי, התרגלתי אלייך. את יכולה לעשות מה שבא לך, אל תחשבי עליי. שוב קיבית שריפות, אבל לא אכפת לי, את יכולה לעשות מה שאת רוצה, אני לא מרגיש כלום. ובכל מקרה, אם את אף פעם לא אשמה על זה שעבדו חיינו,

אני יודעת שרמי יהודה מאוד אוהב את השירים של סטמטיס גונידיס, והשיר הבא הוא אחד מהם, הוא פשוט אוהב לשיר אותם, ואני אוהבת לשמוע גם את רמי יהודה, אבל אני רוצה לשמיע לכם את המקור. אסור, כך קוראים לשיר. אם היית יכולה להחזיר את חיי לרגע, יכולת לראות כמה בגדת באהבה, ואת חוזרת ואומרת לי שאת אוהבת אותי. את מבקשת ממני לשכוח הכל. אסור לומר שאת עדיין אוהבת אותי. הנשיקות שלך היו פצעים מהפה שלך. אסור לומר שזו אשמתי. קראת הכל לגזרים ולקחת רק אהבה. אני יודע רק כאב שחשתי ממך. אהבתי שקר ועכשיו אני מודה בזה. עשית לי דברים רבים אבל שכחת הכל ואין לך יותר מקום בלב שלי. אז כן, אחד השירים היפים. מקדישה לך רמי יהודה.

יובל פנחסי אומר לקרמלה, בואי קצת אל היליגו, בואי שבי לידי קצת,

0: אהבת את הטרגודי הסנה,
1: שוקי פז, כן, השיר הבא בשבילך, בואי קצת. לא, לא בואי קצת, זה מה ששמענו, אהבת את הטרגודי, כך קוראים לשיר, השיר הזה. גם לא מדברים בטלפון וגם לא נפגשים בסתר, איבדנו כל קשר, אהובתי היחידה. אני הולך למקומות שהיית הולכת, אני שואל חברים, מה קורה איתך? אף אחד לא יודע איפה את נמצאת. אומרים לי, אל תתאכזב, השיר הזה מוקדש לך. מוקדש לך? אולי תקשיבי לזה ותחזרי אליי. השיר הזה מוקדש לך, עיניים שלי, מתוקות ואהובות. אני לא שומע חדשות ממך. החברה שלך חסרה לי מאוד, ומאז אף אחד לא ראה אותך, אהובתי היחידה. אני הולך למקומות שהיית הולכת, אני שואל חברים מה קורה איתך, אף אחד לא יודע איפה את. אומרים לי, אל תתאכזב,

איזה שיר יפה, איזה קול ענק. לפני שאנחנו נמשיך, אני רוצה לומר שבת שלום, חג שמח למנחם פינטו שמאזין, ולכל המאזינים באשר אתם, אבל תנו סימן שאתם מאזינים, מה קורה פה היום, איפה כולם? נראה לי מחר אין שידור חוזר. מי שלא מאזין היום, אין. אני רוצה להמשיך לספר לכם על גואנידיס. בדרך כלל נמצא אותו מככב במועדונים הגדולים של אתונה או סלוניקי, וכשזה לא קורה, הקשר עם העולם לא עובד, אלא להפך. הוא מתחדש בקונצרטים והופעות ברחבי הארץ ומחוצה לה. זה מגע שמשמח אותו, אפילו הוא צריך את זה, אחרי כל כך הרבה שנים, כמו סוג של התמכרות. בתקופות הקצרות שבהן ניתנת לו ההזדמנות לבודד את עצמו ולבטל את הלחץ, הוא מוצא מקלט במולדתו המיוחדת, קיטנוס. שם הוא מבלה רגעים חסרי דאגות עם האנשים שלו. יש לו תשוקה מיוחדת לילדיו ודואג להם מבלי לספור את הזמן או את נסיבות העבודה. מוקדם בבוקר בקיטנוס הוא הופה בתנור של דינוס, אני סיפרתי לכם שזה אחד התחביבים שלו, והוא נרגע על האי הקטן בדייג או תחביב, לבד או עם חברים קרובים. בפעמים אחרות בית הנזיר שלו יהפוך לביתו בלגוניסי, שם הסביבה עוזרת לו להשראתו מוזיקלית. הוא מבלה שעות רבות בהזנה לדברים חדשים ובחיפוש אחר צלילים ומנגינות. גם כאן הוא מוצא זמן להירגע, לשתות יין עם חברים או לטייל עם הכלבים שלו. הוא גם קורא טקסטים עתיקים שמרחיבים את אופקיו, והוא גם צופה בסרטים טובים. גואנידיס מודה בטעויות שעשה בחייו, במיוחד בתקופת ההצלחה הגדולה שלו, בעוד הוא מתרגש כשהוא מדבר על כמה בחירות אישיות שגויות מעבר, ומצהיר שגם היום הוא מבקש מחילה עליהן. אז עוד מעט אני אספר לכם, אני רוצה להשמיע לכם את השיר הבא, אף אחד לא אוהב. שימו לב שכל השירים שלו מדברים על אהבה.

0: שוב מתחיל השיר, אותו שיר, ופשוט לא שמתי לב בעריכה, אבל יש לי גם תרגום, אז למה שלא אתרגם לכם? היא לא אוהבת אותי. שבת, כמעט יום ראשון, החיים שלי ירדו כל כך. שבת, ואנחנו לא ביחד, שבת, איפה היא יכולה להיות? ואני תוהה, אם היא עדיין אוהבת אותי, את מי היא מנשקת עכשיו? אם... איך שהיא נהגה לנשק אותי, כל מילה שלה, כל מגע כואב לי, האהבה שלה, היא מסמר ומסמרת את גופי, היא לא אוהבת אותי. האהבה שלה היא מסמר ומסמרת את גופי. שבת, כמעט יום ראשון, אני חושב עלייך. שבת, והלב שלי שם, איתך, ומה שחיינו, ומה שחיינו כואב לי.
1: אגפיתי הקרואטה, אזור רדיופוניקו שטטמוס, רדיו דבש.
0: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש, ואני... אנחנו נעבור לקצב הזה בקיקו. בהמשך יהיה עוד שירים שקטים, אני החלטתי הפעם לחלק את זה. הזמן כבר פשוט אף, עוד מעט כבר 5:30. אז אני רוצה, מי שלא יכול להזין... כל הארבע שעות לפחות שישמע גם את הזה בקיקו. אז הנה פסל הגלמה.

אוח, תאמינו לי, אני מסתולית רק מהשירים האלה, ובמיוחד מקצב הזה בקיקו, אז כן, זה מכניס אותי כזה להיי. פשוט בעננים. שבת שלום, מועדים לשמחה לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, בתחילו למשוגע, אומר גונידיס. מטורף אחד ששב מן העבר, נמצא מאחורי הדלת, והוא אוהב אותך כמו בהתחלה. אך את נמצאת בחיק של מישהו אחר. והוא אוהב אותך כמו בהתחלה, אך את נמצאת בחיק האחר. פתחי למשוגע שאין לו לאן ללכת, פתחי לו למשוגע שבטירוף מחפש אותך, והיא מגיעה לטירוף, ליבך השם בכך, פתחי לו למשוגע, אין לו לאן ללכת, פתחי למשוגע שבטירוף אותך מבקש, ואם המשוגע במצב קשה, בתוך ליבך החווה, משוגע אחד בדלת עם פצע בתוך הלב, משוגע אחד מאוהב, אך לאחר יש את המפתחות, משוגע אחד מאוהב, אבל את בחיבוק עם האחר. שיר יפה, מקדישה לך אילן אייש, באהבה מאשתך שני, מהחמות שלך.

0: שבת שלום לפני אתון קרון.
1: שבת שלום לכל המאזינים לרדיו דבש שבני, לכל המצטרפים. תרימי אותי מהסיוטים שלי. בונפיל משה כותב, אני רוצה לברך את אבא ואמא שיהיו בריאים, בייחוד אמא שתהיה בריאה, ושבת שלום ומועדים לשמחה מהבן הבכור משה. כל הכבוד לך, אתה בן יקר. אין על הילדים שחושבים על ההורים, על האמא, על האבא. אז כן, חיים ואתי בונפילד, מהבן האוהב שלכם משה, חג שמח, שבת מבורכת.

תגידו, הכנתם את הכוסות? אז מי שלא, מהר מהר למזוג כל מה שאוהב, ואני רוצה להרים כוסית לחיים טובים. אז מי ייתן והפסח יביא לביתנו שמחה וברכה, אחווה ונתינה, אחדות וחירות, עושר ובריאות, תקוות, הצלחות והגשמת חלומות. כן, אמן ואמן. יאמס.

אם ידעת קוראים לשיר, נזכרתי בך שוב והלב שוב עובר מבחן. אני מתגעגע אלייך וכל החיים שלי נראים כמו לילה אפל. אין לזה ערך, סגרת את הדלת שלך אתמול ואת הרגעים הגדולים שלנו מחקת. חבל, כי אותך אפילו יותר ממני אהבתי. אם היית יודעת מה עברתי מאז שאיבדתי אותך, אם היית מגיעה אליי בשעה כזו, אם היית יודעת מה עשית כשהאהבה מתה, ובשביל הקשנות אחת איבדת הכל, אין רגע שלא הניע אותי מלחשוב עלייך. וכי השארת אותי כאן כקמיה שלך שאהבתי, סגרת את הדלת שלך אתמול ואת הרגעים הגדולים שלנו מחקת, חבל כי אותך אפילו יותר ממני אהבתי.

כן, אתם לא טועים, אתם שומעים את ארג, אחד השירים שתמיד ביקשו ממני כשהייתי משדרת. הפעם הוא מצטרף לעדי פס, אבל לפני שאני אשמיע אני רוצה להמשיך לספר, כי יש לי, אמרתי לכם, המון המון לספר, והזמן הולך וקצר. סטמטיס גונידיס מדבר על אמונתו באלוהים, הוא מדווח על חוויות אישיות שהוא חי, וכפי שהוא מציין, הצליח אפילו ספקן כמוהו להאמין לחלוטין. הוא שוחח ברעיון עם מנחת הטלוויזיה אניטה פניה על אמונתו העמוקה באלוהים ועל הכוחות המיוחדים שלו. כן, שמעתם על הכוחות שלו? אז הנה כבר אני מספרת לכם. גונידיס מספר שהוא מזיז חפצים רק עם המחשבות שלו. הייתי אחד מבני המזל שראו דברים וניסים. הייתי צריך להגיד שאני יודע ולא רק שאני מאמין. אני מזיז חפצים, ניירות וכן הלאה עם הידיים מרחוק. יש לי משהו כמו אנרגיה מגנטית. מי שמקשיב למה שאני אומר ומכיר אותי יכול להבין אותי, כי הוא יודע, אומר גונידיס. אני לא מסתדר עם כסף, אני משתמש בו. ואני לא מתחרט על זה. לא הייתי רוצה שיהיה לי יותר מדי כסף. מבחינתי, אני מלא חרה. סליחה על הביטוי. אני הוא זה שחושב על מה שהוא היה רוצה שיהיה לו, בעוד שהשיר הוא זה שאומר שמה שיש לו זה יותר מדי. לסטמטיס גואנידיס, חיים אישיים מרגשים עם אהבה כמאפיין עיקרי. הוא התוודע שהמשפחה היא הדבר הכי יפה שעשה, והוא גם מודה שגרם לנשים שהיו איתו לבצע הפלות. אבל על זה אספר בהמשך. אני רוצה להשמיע לכם את השיר הרגל, להקדיש לכולכם ביוצא מן הכלל. לכל החברים שנמצאים איתנו בצ'אט של הוואטסאפ, לכל המאזינים באשר אתם. אז בבקשה תתעוררו שלא תרדים.

0: חג שמח.
1: חג שמח.
0: חג שמח. חג שמח.
1: חג שמח. אנחנו ממשיכים בקצב הזה, בקיקו. עוד מעט אנחנו נוריד הילוך, נחזור לשקטים והיפים. אבל איזה שירים עוד מחכים לכם, והנה אחד מהם. אסטוסו אנס, אחד השירים היפים שלו שתמיד אהבנו להשמיע. האחד הזה, כך קוראים לשיר. היי, מלכה סיסון.

כן, אני הוא האחד, פרידה היא כאב כפול, להתראות זו מילה כבדה, אבל זה תמיד כואב יותר לאחד מהשנייה. והאחד הזה הוא אני, שפתאום איבדתי אותך, ואני לא יכול להיות רחוק ממך. אני אפילו לא יכול לנשום, אני מת לפני שמתתי, מתתי כי אני מתגעגע אלייך. אל תסתכלי איפה אני גר, זו טעות, כי אני מת מבפנים. אני גוף חסר חיים בלי המגע שלך, הנשימה האחרונה שלי, תצא עם שמך. כן. ושיר נוסף יפה יפה, אהבה שלך היא זכוכית.

יקרים, מאזינות יקרות, היידה להעיר אותי, כי אם לא גם אני ארדם. פתחי את הדלת כדי לראות אותך לזמן מה, פתחי את הדלת ואז אעזוב. פתחי את הדלת כי התגעגעתי אלייך, מתגעגע אלייך והחיים עזבו אותי. האהבה שלך היא זכוכית והיא שברה אותי עכשיו. אני מתגעגע אלייך והיעדרותך המיסה אותי. הפתרון היחיד הוא שנשאר חברים, כי אני הולך להשתגע. פתחי את הדלת, כי אני לא יכול לעמוד בזה. שאת אוהבת גבר אחר ואין לי אותך, פתחי את הדלת, כי התגעגעתי אלייך. אני מתגעגע אלייך והחיים עזבו אותי. האהבה שלך היא זכוכית והיא שברה אותי. אני מתגעגע אלייך, והיעדרותך המיסה אותי. הפתרון היחיד שנשאר חברים, כי אני הולך להשתגע. לא, לא, אל תשתגע.

0: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו
1: כן, חברים, חברות, מאוד חשוב לי שתאזינו לי בשידור עצמו, לא בשידורים החוזרים, כי כשאתם נמצאים איתי, האנרגיה שלי פשוט בעננים, כן, אני פשוט הרבה יותר אנרגטית, והשידור יוצא טוב יותר. אז חשוב לי שתהיו איתי בשידורים שלי. אני עדיין שואל בשבילך. הורדנו הילוך.

הכל נגמר בשבילך, אצלי עכשיו זה רק מתחיל. מה שחווינו ביחד, הם קוראים אותי כמו נייר. השמחה באה בשבילך עם אהבה חדשה, גם הפעם הראשונה שלי, מה שהורג אותי. אני עדיין רוצה אותך, ואני רוצה אותך יותר. את הזריחה בחיי, בחיי הלילה. אני חושב עלייך לעתים קרובות, ואני רוצה שתבואי שוב. זו פעם ראשונה שאני באמת אוהב.

כן, בהמשך אני אספר לכם גם על הבת שלו ששרה, היא זמרת, והשיר הבא הוא שר ביחד איתה, קוראים לה סטפניה. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת, נותרה לנו עוד פחות משעה. נשים תמיד מילאו את התפקיד הראשון בחיי, ומציין בגיל 27 הוא התחתן עם ורורה פרפניאדיס, ביתו של הזמר הפופולרי המנוח וגליס פרפניאדיס, ושנתיים לאחר מכן נולדה הילדה הראשונה איסימינה. רציתי להקים בית ומשפחה. עם זאת, במהלך הדרך גיליתי שאני בקושי יכול לשלב שירה עם המשפחה. באותה תקופה לא הייתה לי עבודה כל הזמן, והעוני הביא את הרטינה ואת הפרידה, הוא מודה ברעיון. 7 שנים לאחר מכן נולדה ביתו השנייה, סטפניה. סטפניה זו הזמרת. בעוד שנישואיו לזמרת אנג'לה ויה הסתיימו מהר יחסית. קטרינה היא אשתו השלישית, והם ביחד כבר 14 שנה לערך. בשנת 2015 הם התחתנו בכנסייה קטנה של אגיו סטפנוס בקיטנוס, האיש שלו. מערכת היחסים שלי עם קטרינה היא ארוכה ביותר, אך גם הטובה ביותר והכי בריאה, גונידיס מתוודה ברעיון. הוא התחתן עם קטרינה, האישה שבה התאהב בלעת, 6 שנים לפני כן בנישואים אזרחיים, וכעת בנישואים מסורתיים ודתיים. גונידיס הגיע לקיטנוס לרגל החגים שלו, הטופ שאליו הוא הולך גם בחורף. לדבריו זה המקום היחיד בעולם שנותן לו מנוחה ואיזון. אשתו לבושה סמלת קלה בקיטנוס, והוא מתכוננת לחתונה הדתית המסורתית עליה חלמה. קטרינה גונידיס, אשתו, הייתה מעריצה ענקית שלו, וכמעט כל יום הייתה בשולחן הראשון של מועדוני הלילה כשהופיע, והיא האישה שהעניקה לו שלום בחייו האישיים. השניים בלתי ניתנים להפרדה, והזמר תמיד מתייעץ עם אשתו לגבי החלטותיו. כשהמראיין רואה את אשתו הצעירה והיפה, הוא שואל אותו ישירות אם הוא חושב לעשות את הילד. אני לא מחפש את זה. אם כן, אעשה זאת עבור קטרינה. עם זאת, אני לא רוצה שיהיה לנו ילד בשיטת המדע, אלא בצורה טבעית, ואני אגיד לך למה. נשים שהיו בחיי עברו הפלות, ואני רואה בזה אנוכי מאוד, אחרי כל כך הרבה ילדים שהיו לנו בדרך אחרת. התחרטתי על הפלות האלו, אבל פחדתי שאנוצל דרך הילד. זו הסיבה שגם אם יהיה שוב אבא, אני רוצה שזה יעשה בלי הפריה חוץ גופית, אומר גואנידיס. לאט לאט הבנתי שהדבר הכי יפה זו אהבה, משפחה, ילדים, אומר גואנידיס. אני מבקש סליחה על ההפלות שהתרחשו, ואני רואה את הילדים שלי ואני אומר, איזה אושר פספסתי. אהבה ומשפחה מביאים אושר גדול הרבה יותר מכסף. אז הנה ביחד סטמטיס וסטפניה גואנידיס. מקדישה לך נורית פלד. שבת שלום, שבת ושלמנה של שרה.

0: וטמטיס.
1: כן, אנחנו ממשיכים מסטמטיס גונידיס. לעולם לא תדעי, כך הוא שר. אני כותב וקורא המכתבים, אני שובר דברים ששייכים לך, מה שמזכיר לי אותך. אני לא קיים בשבילך יותר, ולבי המסכן מתמלא בעצב. לעולם לא תגלי כמה סבלתי ובכיתי, לעולם לא תגלי כמה בודד הרגשתי, לעולם לא תלמדי לאהוב. את תהי אש בכל מקום שתלכי, ואת תשרפי את מה שהם מרגישים כלפייך. אני מצטער בשבילך, אני מצטער בשבילך. העיניים הבוכות שלך לא אומרים לי את האמת. נשברתי לחתיכות, ולמרות שאני עדיין אוהב אותך. כי מה שאני מרגיש לא נמחק.

0: Θέλετε να συνεχίσω με τραγούδια που γράφω, δηλαδή. Σε στιγμές περισυλλογής και απόλυτης απομόνωσης.
1: Μα τι μου μρήμα λάβ, να χωρίσω ανάκ. Νεμσίχη με שיר נוסף שקט שלו, דמדומים ארורים, כמו צל אני מושוטט בבית ריק. איפה לגור? איך עוברים עם זיכרונות? פגעת בי. דמדומים ארוכים, ארורים, על אדמת שום מקום, בעבודה של צופה בדידות, את שומרת עליי. דמדומים ארורים, על אדמת שום מקום, את שולטת בחיי, אבל את לא חוזרת. דמדומים ארורים על אדמת שום מקום.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם אתי ומשה סעיד בהמון אהבה. היא אישה, אחד השירים היפים שאני אישית מאוד מאוד אוהבת, ותכף אני

חילקתי את השירים, הפרדתי ועשיתי קטעים יותר קצרים מזה בקיקו ושירים שקטים, כדי קצת לגוון, ושזה לוקח לי זמן לחפש את התרגומים. אז הנה אני מצאתי. היא אישה, אישה רוצה אהבת אמת. היא רוצה להישאר בחיים שלך כדי להתמסר לך. האישה שאוהבת אותך, יודעת וסולחת לך ותשנה את חייך, כי היא היחידה שיכולה. אישה ילדה אלים וגברים. אישה נתנה חיים לארץ הקודש. אישה הביאה את המשיח לכדור הארץ. אישה גילתה אהבה וחיבה, אישה נותנת לך חיים. האהבה הראשונה הגיעה ממנה, ואם היא לא הייתה קיימת, מה הייתם מאמצים? איזה יופי וקישוט הייתם מעריצים. אישה, אישה היא החיים. אישה רוצה ליטופים, לא להתעלם ממנה. כשאתה מדבר איתה על אהבה, אתה צריך להיות כנה. אישה תעזוב, רק כשאתה לא אוהב אותה. אתה צריך להגיד לה את האמת ולומר לה דברים מתוקים. אישה ילדה אלים וגברים, אישה נתנה חיים לארץ הקודש, אישה הביאה את המשיח לכדור הארץ, אישה גילתה אהבה וחיבה, אישה נותנת לך את החיים. האהבה ראשונה הגיעה ממנה. כן, איזה מילים. היה שווה לחפש.

שבת שלום, מועדים לשמחה לכל המצטרפים לרדיו דבש שבני, ואני רוצה להמשיך לספר לכם. כל הבנות שלי גדלות, הן הופכות לנשים טובות יותר, וזה משהו שמקל עליי ונותן לי שמחה. עכשיו כשהן גדלו, יש להם את הבחירה אם לראות אותי או שלא. אני רוצה אותם בחיים שלי אפילו יותר, אני פשוט לא מתערב להם בחיים. אף פעם לא הייתי אבא קפדן, רק פעם אחת כעסתי על ביתי הצעירה כי ראיתי אותה שיקורה, אבל התחרטתי. הבנות שלי גדלו עם האימהות שלהן. הן גדלו עם עקרונות, אומר גונידיס. אסימינה סיימה את המחלקה לתיאולוגיה חברתית. זה למעשה תורת הדת. באוניברסיטת אתונה, סטפניה הלכה בעקבותיי והיא זמרת, גונידיס אומר בגאווה. אני שמעתי לכם שיר שלהם ביחד. בשנת 2019 אישר השיר שכתב סטמטיס אביה. עכשיו גונידיס מאושר שכן הצליח להביא את ביתו השלישית אלני לעולם עם אשתו השלישית. בצערי שבת, נטליה גרמנו רצתה לברך באופן אישי את גונידיס לרגל הולדת ביתו השלישית מריה הלן, והזמינה אותו לשידור התוכנית של אלפא בטלוויזיה. אני מאוד שמח ואני מרגיש שאני שוב צעיר, כמו להיות שוב ילד. הייתי נוכח בלידה, לא בפנים, רציתי לחיות את זה באופן מסורתי ולחכות בחוץ. יכולתי להיכנס, לא הייתה בעיה, אבל רציתי לחוות את זה כמו תמיד ולתת לאבא לחכות לילד, ציין גונידיס. זה היה בתקופת קורונה, וגונידיס מוסיף, אני מקווה שהלידה הזו תהיה קסומה ושהקורונה תיעלם. וגם חשף כי כבר נכתב שיר לביתו הנולדת. מי יככב בסרט על חייך? האדם שהייתי רוצה שיככב בסרט הוא אנטוני הופקינס. האם אתה מאמין בתיאוריית קונספירציה? תיאוריה מסבירה מצב או אירוע באופן הנראה כסותר את הממצאים הגלויים לעין. בתיאוריית הקונספירציה, כן, אני כן. לא כולם, אבל חלקם כן, אני מאמין. האם אתה מחשיב את עצמך בר מזל, ואם כן, מדוע? אני מחשיב את עצמי בר מזל, וזה בגלל שאימצתי את כל מה שחלמתי עליו. איזה שובבות אתה זוכר מהעבר? אני לא זוכר את עצמי עושה שובבות. אם תחביב הופך למקצוע, האם זה עדיין תחביב? גם המקצוע הספציפי של זמר שאני עוסק בו הוא תחביב במקביל. אז כן, זה עדיין תחביב. האם פרסום וכסף מביאים אושר? כן, שניהם מביאים אושר. אבל יותר אושר מביאה אהבה של הסובבים אותך ושל המשפחה. אין לי גן עדן, שר סטמטיס גונידיס.

תרחק ממך שאני רוצה ואוהב. אני מדבר לעצמי בדממת הליל. את לא כאן ויש לי כל כך הרבה מה לומר לך. לא אמרתי לך שאני לא יכול לחיות בלעדייך. את חמצן ואני חסר נשימה. מי הוא שיקח אותך ממני? וקרא את נשמתי לנצח. אין לי שמיים או כוכבים להבטיח לך. או אפילו אני אוהב אותך כמו שאוכל לעוף איתך. את היית האלוהים שלי ואני האמנתי בך, אבל בסופו של דבר, את היית השקר הגדול ביותר. אני צועד על שביל הבדידות ובשכחה אינסופית הזו שהשארת אותי בה. הסיבה שאני כואב והסיבה שאני לא יכול לשכוח להתגבר עלייך הוא האגו שלי. לא אמרתי לך שאני לא יכול בלעדייך, את חמצן ואני חסר נשימה. מי הוא שיקח אותך ממני והוא קרא את נשמתי לנצח?

מנשה סרנג'י, את השיר הבא אני שולחת אליך. החיים הם שלי, כך אומר גאונידיס. אני לא מקבל פקודות מאף אחת. תביתי את הדרך שלי, אני רוצה לחיות בלי חרטה ובלי אשמה. אף פעם לא אהבתי את המילה כוח. אני אחיה איך שאני רוצה וכפי שאבחר. אני הבעלים של החיים הארורים שלי. אני אשייט לאן שאני רוצה להפליג, עד שנשמתי תעזוב את גופי. לא ביקשתי הרבה מהחיים שלי, כי מי שהולך משאיר הכל מאחור, וכשהנשמה עוזבת את הגוף, תישאר גופה ריקה ללא חלומות.

0: יש מישהו בבית?
1: לא, נראה לי שאין אף אחד בבית. מה קורה פה? הייתי להתעורר. סטמטיס גונידיס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, בעלי היקר, שיהיה לנו סוף שבוע נפלא, שבת מבורכת, חג שמח, מועדים לשמחה, ולשיר קוראים אהבה.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל וכולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: כן, אתם לא יודעים כמה שירים אני פשוט מוציאה, מנסה לחפש את השירים הכי יפים בשביל להשמיע לכם ב-10 דקות, כך שזה ממש ממש מעט שירים, ואני עוד חשבתי שאני אוכל להשמיע לכם שירים חדשים פרומו מאוד מאוד יפים, ביניהם גם של יאניס פלוטרכוס, אבל אשמיע לכם ביום שישי הבא. אם את שומעת אותי, כך שר סטמטיס גואנידיס. אבל אני רוצה להמשיך עוד קצת לספר לכם, נראה לי שאני גם לא אספר את הכל. ביוני 2022 שריפה פרצה באזור המגורים שגרו סטמטיס ואשתו. בזמן שהשריפה הגדולה השתוללה, בעקבות הרוחות הזאת שנשבו באזור, זה היה היישוב הראשון שפונה, ובהמשך ניתנה הוראה לפינוי יישובים נוספים. בין התושבים שנאלצו לעזוב את בתיהם ולעבור למקום בטוח היו גואנידיס. היו אלו שעות טרגיות עבורם, שכן נאלצו להשאיר מאחור את כל רכושם. את העובדה סיפרה אשתו של סטמטיס בעצמה באמצעות פוסט בפייסבוק האישי שלה, שבאמצעותו הודיעה לחבריה שהם וביתם בסדר. אם אתה לא חי את זה, אתה לא יכול להבין את זה. 100% חווינו את זה. ברחנו מהבתים שלנו באווירה חונקת. אנחנו בטוחים כעת, מחוץ לבית כמובן, הכל בסדר, ותודה רבה לכל מי שהתעניין. אנו מודים לכבאים, למשטרה ולעובדי העירייה. אז כן, גואנידיס ממשיך עד היום לככב במוזיקה היוונית. כעת הוא שייך לאליטה של המוזיקה היוונית, והתגובה שהוא מקבל מהעולם מרשימה בכל מה שהוא עושה, גם כשהוא מדבר בפומבי על נושאים פוליטיים או חברתיים. יתרה מכך, ההשראות שלו מגיעות בעצם מחייו שלו, בין אם אלו דברים רגילים או יומיומיים או אהבה או רגשות אחרות. לפני שבוע הוא סיים את אלבומו החדש שיצא בקצב מסחרר, ואלו היו דבריו. היום אני סוגר את האלבום שלי, אני וחברים, המורכב מ9 שירים חדשים ו9 הופעות מחודשות של שירי עם נהדרים שאהבתי. אני שמעתי לכם בעיקר שבוע שעבר את השירים המחודשים שעליו הוא מדבר. את השיר הזמר שגם אותו השמעתי לכם, שר לראשונה סטלוס קז'נג'ידיס הגדול, עם מוזיקת עם של חריסטוס ניקולופולוס.

אני מחכה בעיניים עצומות, צליל, מילה, אור, הסיגריה שקפתה, בבית סגור, איך זה יהיה? תבואי שוב, אני מתעקש, הסיגריה קפתה, בואי לבית, לבית סגור, כאן לזמן מה? כל כוכבי העולם קבוע, החושך שוב חונק אותי, תהני. צחוק נשמע לפתע בלב, אני מת בשבילך, תהני. צחוק נשמע לפתע בלב, שוב כואב לי. אם את רוצה בואי הערב לזמן מה ותישארי קצת, תני לי לומר עכשיו שאני אוהב אותך. ואני לא יכול פשוט לעזוב, תני לי להגיד בטירוף אני אוהב אותך, אני לא יכול לגור רחוק ממך.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: אוטוטו לפני סיום השידור, יש לי עוד המון שירים להשמיע. מקסימום, אשמיע לכם אולי בעוד שבועיים. לפחות חלק מהשירים. קרן אדוני, הבת הבכורה של חיים, כותבת, רוצה לברך את אבא ואמא שיהיו בריאים, במיוחד את אמא שלי. שבת שלום, מועדים לשמחה, לך ריקי ולבעלך יורם. המון המון תודה לכם. ואני רוצה להקדיש לך, חיים בונפילד, את השיר שאתה אוהב, תקלם אתה, הפעם בביצוע של סטמטיס גונידיס. תמיד זה בביצוע שלו, אבל הפעם כל התוכנית שלו.

ואני פרצתי בבכי, כן, זה הפירוש של תקלמתה. הערב בא ואני לבד, כלום לא מעניין אותי, אני עדיין מחפש אותה, והיא אומרת שהיא לא מכירה אותי, והבכי תופס אותי, בעלות השחר כשאני לבד, הזיכרונות הן פנטזיות, החיים שלי הרוסים, הערב יורד ואני קופה, אני עובד בבדידותי, עשיתי טעות ואני משלם, עכשיו אני זר עבור.

שבת שלום, מועדים לשמחה לדן הססון ולכל המאזינים באשר אתם. שיר אחרון. אז לפני שאני מסיימת, אני רוצה לאחל לסטמטיס גונידיס המשך עשייה ויצירה בבריאות לאין ספור שנים, שכל שנה תהיה טובה מקודמתה, מלוא אושר והנחת מפירות יצירתך ומכל הסובבים אותך. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, היה לי כיף, מקווה שגם לכם, ובשבוע הבא אני מקווה שיהיו הרבה יותר מאזינים, לפחות בצורה.

0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
1: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני. רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום לכל אישה ואיש. רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.

0: Adios Bar number one.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, בש יווני.

שלא פה מאזינים. איזה כיף שוב לחזור אליכם. איזה כיף שעוד יום שישי הגיע. והיום שידור מיוחד שכולו מכל היידיש. אז כדאי לכם להיות בהזנה לאורך כל השידור, ואפילו הקדמתי כדי שאספיק להשמיע את כל השירים, ויש הרבה. אז אני מקווה שתהנו ושתהיה לכולכם האזנה הרבה, מענה, ושבת מבורכת.

שידור עמוס, גם שירים, גם תרגומים וגם סיפור חיים על ניקולאידיס. אז אני לא אוכל הרבה להיות איתכם ולשים לב לכל מה שאתם כותבים לי.

שרבית, ברוך המצטרף אלינו, מוטי שרבי, שרה וחיים כהן, מאיר אסולי, ברק ישראל, ולכל מי שמאזין לי ואני לא יודעת,

כאן לתרגם לכם, ואחר כך אני מבטיחה, אני אשמיע מההתחלה. כשאת רוקדת את הצפטטלי, אף אחד לא רוצה לרדת. רק המלאכים צריכים להישאר על הבמה, ולא אף אחד אחר. רגדו, רגדו, ואני אשים את נשמתי על רגליכם. רגדי, רגדי, עם הגוף הזה שלך שבוער כל כך. כשאת רוקדת את הצפטטלי, אף אחד לא רוצה לרדת מהבמה. כשאת רוקדת... כולם שוכחים את ההנחות. כל הבמה מלאה בדבש, כן, כמו רדיו דבש. מגופך מלא הפיתויים, רגדי, רגדי, עם הגוף הזה שבוער כל כך, רגדי.

מבקש לברך את כל חיילי צה"ל ששומרים עלינו ולהגיד להם תודה ענקית. אז כן, מכולנו פה ברדיו דבש יווני מברכים את חיילי צה"ל בשבת מבורכת, וחזרו בשלום הביתה לחמשוש. אל תיקח את זה כבדיחה, אומר ניקולאידיס. אפוסטולוס ניקולאידיס נולד ב-30 ביוני 1938 בדרמה עיר במחוז מקדוניה בצפון יוון. עוד כשהיה פעוט, הוריו יורגוס ומריה עברו לסלוניקי הסמוכה. ניקולאידיס הקטן גדל באזור קאטו טובה בעוני יחסי.

מוזיקה תמיד הייתה בדמו של ניקולאי דיס, כלב צעיר היה שר. שיר ששמע ברדיו וכל השירים שאימו התופרת לימדה אותו.

לשירה. היה ברור מגיל צעיר שעם סיום בית ספר יסודי בשנת 1951 הוא הולך עם אביו בבנייה, לעבוד בבנייה. בעודו עשה את התפקיד באיסוף מסמרים או במלט באתרי בנייה, הוא שר שירים לעצמו ולכל מי שהיה מקשיב.

אמא שלי נהגה לשלוח אותי לבית הספר, ובמקום זאת הלכתי עם שאר החברים לעשן. כן, לפני שאני ממשיכה לתרגם, לעשן, הכוונה לסמים, לקנאביס, חשיש, ורוב השירים שלו בכלל בתקופה היא, היו הרבה שירים על נושא זה, על החשיש. במקום זאת הלכתי עם שאר החברים לעשן. אמא שלי נהגה לשלוח אותי לבית הספר. המורה נהג לצעוק עליי ללמוד, ואני אפילו לא יכולתי לראות, ישר לכתוב מעצם מיותי כל כך גבוה. המורה נהג לצעוק עליי ללמוד, אל תרביץ לי המורה ואל תנסה לרמות אותי. כמה פעמים אמרתי לך שאני לא אלמד? אל תרביץ לי המורה, אל תנסה לרמות אותי. הוא תפס את הסרגל ותמיד היכה אותי. הוא עשה אותי שחור וכחול, ואז הוא זרק אותי החוצה. הוא תפס את הסרגל ותמיד היכה אותי. כן, כמו שסיפרתי לכם על ויקי מוסחוליו, שתרגמתי לכם וסיפרתי לכם על סיפור חייה, גם בשירים שלה, מילים חזרו על עצמם, ממש משפטים חוזרים בכל שיר ושיר. כנראה זה עוד דבר שהיה נהוג בתקופה היא. אני משתדלת לדלג ולא להקריא פעמיים.

זה היה כשניקולאידיס שמע שירים ברדיו ששר סטלוס קזנג'יטיס, פרפורמר שהריץ מאוד, שהבין את יהודו. למורת רוחם של הוריו הוא קנה גיטרה, הקים שלישייה והתחיל לשיר ברחבי השכונה. הצעירים שרו את השירים המוכרים של אז, בעיקר לעתים בביצוע של אומנים פופולריים כמו סטליוס קזנג'ידיס, גרגוריס ביטיקוטיס ועוד. לבטח כולכם מכירים.

כן, הוא רוצה ללכת, ואני רוצה להמשיך לספר לכם את תולדות חייו. לאחר שסיים את שירותו הצבאי החובה ב-1962, ניקולאידיס לקח את שאיפותיו המוזיקליות ויצא לדרך לאתונה וקולומביה רקורדס. קולומביה הייתה חברת התקליטים היוונית הבולטת באותה תקופה, ורוב האומנים הגדולים בארץ היו חתומים שם. לאחר שהציג את עצמו באומץ עבור קידומו המוזיקלי, הצליח להשיג תור לאודישן בהמשך השבוע באולפנים ההיסטוריים בריסופולי, עם הגעתו גילה ניקולאידיס שקז'נג'ידיס עצמו נמצא באולפן ההקלטות. הוא חיכה בעצבנות לאליל שלו שיסיים להקליט. לאחר מכן הוא שר את אחד מלהיטיו של קז'נג'ידיס, שתי דלתות לחיים. כשקז'נג'ידיס עדיין באולפן, סטליוס קז'נג'ידיס וחברת קולומביה התרשמו מאוד, וניקולאידיס הוזמן לחתום על חוזה לשלוש שנים. אתם לא יודעים כמה חיפשתי את השיר שתי דלתות לחיים בביצוע של ניקולאידיס, אבל לא מצאתי. אם יש למישהו מכם, אשמח.

כולם כולם בפול ווליום. אוח אוח, מה אנחנו הולכים לשמוע? שימו דדון, כל משפחת דדון, מה דעתכם לבוא איתי לספינה מפרס? שולחת אליכם באהבה, משפחת דדון, טלי, נמרוד, נינה, שמעון, אולי גם אבי. הספינה מפרז נתפסה בקורניטיה, עמוסה ב-11 טון של חשיש ריחני. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח העשן. אוח, מה עשה להם הריח? צריך למצוא את נקודת המכס, אבל מי ישלם על הנזק? בסיפור הזה אפילו רשויות הנמל נכנסו. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח העשן. הכל היה מתוכנן מראש, בגידה קנויה, שני בחורים טורקים מסכנים. במפרץ הם הסתפחו, עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח העשן. אוח, היידה קנאביס, חשישי! היום הרבה אני אזכיר חשישי וחרמניה.

שני אילן, אוריאן, היקרים שלי, שבת שלום לבעל היקר שלי, שנשמע רק בשורות טובות, אמן. את השיר הבא נשלחת אליך מוטי שרבי, ואז לבד, כך אומר ניקולאידיס, שיר מוכר.

כן, עכשיו אני מבינה למה עדיין לא כולם הצטרפו, כי פשוט כולם יודעים שאני מתחילה ב-4 ונותרה עוד חצי שעה. אני מקווה שכולם יגיעו, שכולם יהיו איתנו בצ'אט של הקבוצה בוואטסאפ. ממשיכים עם המיניסטריונים, רוצים תרגום? המיניסטריונים, מה? אוי, מה הם יכולים לעשות לי? 40 שרים, מה? אוי, מה הם יכולים לעשות לי? החיים הם של הצווארון הצווארון הלבן, החיים הם יפים, ואני לא מקבל תשובה לשאלות שלי. מאז שיש לי אותך עם החיים והפולחן שלי, אני חי בקסם, ושילכו לעזאזל המיניסטריונים. כולם משחקים ולא נותנים תשובות לשאלות. מאז יש לי אותך עם החיים והפולחן שלי, אני חי בקסם.

אבל הייתי רוצה להמשיך לספר, כי יש לי הרבה לספר. החוזה הראשון של ניקולאידיס עם קולומביה, אלבום הקטן הראשון, ובמקביל השיר הראשון שהקליט שם ב-1962, פגעת בי קשה של יורגו לפקס. תסלחו לי אם אני אומרת לא נכון, לא כמו שהיוונים אומרים. יש לי בעיות עם השמות משפחה בארץ, אני לא צריכה להגיע ליוון. אז כמובן ההקלטות הרבות שלו, אף על פי שניקולאידיס קיבל שירים להקלטה שנכתבו על ידי רבים מהמלחינים המובילים באותה תקופה, הם בדרך כלל היו חומרי להיט, וזה הלחיץ אותו בגלל היעדר שירים רואים להיות להיטים שעמדו לרשותו, וכן מספר הבדלים יצירתיים בינו לבין הנהלת קולומביה. ניקולאידיס עזב את חברת התקליטים כאשר חוזה הוא פג ב-1965. ב-67 חתם חוזה עם חברת תקליטים קטנה בשם ונדטה, שנוצרה לידי גדולי השירה פאנוס גבלס, פולי פאנו, שניהם גם היו חתומים בעבר בקולומביה. הלהיט הגדול שלו בוונדטה היה אסים רופוטי. תכף אני אשמיע לכם אותו גם כן. ב-1968 ניקולאידיס הופיע במקומות היסטוריים כמו אנמונה, וואי יש לי בעיה עם שמות, לצד לפקס וקלדרס, וגם לצד קז'אז'ידיס ומרינלה, שם התפרסם לראשונה בציבור. אז בואו נשמע את השיר מההתחלה בלי הפרעות.

הנה הלהיט הגדול של ניקולאידיס. אסימורפוטי, יכול להיות שזה היה בהמשך, אבל אני פשוט הבאתי אותו שתוכלו לשמוע למה התכוון המשורר. ללא צורה, כך קוראים לשיר.

כן, אז למי שפתח זה אתה את הרדיו, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, לשידור שכולו ניקולאידיס, סיפור חייו ותרגומים. ממשיכים עם המזנון, ואני שולחת אליך, רק תגיד מה אתה רוצה לאכול, משה דרי. המזנון פתוח.

משה דרי ודני שעושים חיים עכשיו בים, לא סטליוס, כי היום אין סטליוס, היום רק ניקולאידיס, והעולם משתנה, כך אומר ניקולאידיס.

0: הלכתי להביא לי שתייה שנוכל לעשות ביחד ימאס. בינתיים מתרגם לכם את השיר שמושמע לכם ברקע. הילדים של השכונה שלך, כך נקרא השיר. כשאני שיקור אני נופל ואני מלא בבוץ, אני מניח את הידיים שלי ואני קם. הילדים של השכונה שלך מתגרים בי, שוב אתה שיקור, הם צועקים לי, שוב אתה שיקור. הילדים של השכונה שלך חכמים, אני אתפוס ועקה אותם כדי שיהיו טובים. אני אתפוס ועקה אותם.
1: στη γειτονιά σου να σε ξαναειδώ. Άιτε βρε Χριστό.

באמצע העיר החמם הטורקי. איזה חיים הם עשו, איזה חיים. היו אנשים פשוטים, אבל ידעו לעשות חיים מהדברים הקטנים. במיוחד מהמוזיקה. אוח, איזה קצב, איזה יופי.

מגיעים למחששות, לחמרה, מאשנים, שרים, זורקים צלחות, רק יותר מאוחר התחילו

שולחת את אלייך לשבת מבורכת. מה קורה? אחת את הכוסות? זה הזמן, אלה, שיהיה לכולכם ימס.

מעניינת, ואת אומרת לי שאת תלכי איתי, ואני אפילו לא אומר לך שאני מחבב אותך. ברגע שאת מתחילה, את מועדת. אני לא רוצה אותך כאישה. בשתי מילים אני אגיד לך, לכי הרחק ממני, כי אני כבר לא אוהב אותך. אני כבר לא אוהב את היופי שלך, וכל כך אצילות, את כל האצילות שלך. אני הולך להביא נערה ענייה שלא דומה ללב שלך. אני לא רוצה אותך כאישה. בשתי מילים אני אגיד לך, לך ירחק ממני, כי אני כבר לא אוהב אותך.

ידוע בעיקר ביותו האמן היווני הראשון שהקליט, או הקליט מחדש, זאת אומרת חידש, את שירי הרבטיקה האותנטיים האסורים בתחילת שנות ה-70, עם המילים המקוריות שלהם בתקופה שבה סוג זה של מוזיקה צונזר ביוון בשל החונטה. החונטה הייתה דיקטטורה צבאית ימנית ששלטה ביוון ב-1967 עד 1974. ביתו מריה ניקולאידו מתגוררת דרך קבע בניו יורק, והיא תיעדה את סיפור חייו של אביה בספר מדהים המתאר את הדרך הלא ידועה של שירת העם באמריקה מסוף שנות ה-60 ועד שנות ה-90.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. עכשיו השעה 4, למעשה הייתי אמורה להתחיל ברגע זה, אבל אני התחלתי לשדר בשעה 3, כי יש לי הרבה הרבה מה לספר לכם, והמון המון שירים יש לי ניקולאידיס, ואני בחרתי ממש קמצוץ את היפים ביותר. האמת, השתדלתי לבחור לכם. לאורך שנות ה-60 הופיע במקומות ידועים באתונה עם

0: רבים מהזמרים הבולטים של אותה תקופה, כמו סטליוס קז'נג'ידיס, מרינלה, פולי פאנו, קטי גריי, מנוליס חיוטיס, אפוסטולוס קלדרס ועוד, חשיבות מיוחדת היא גם נוכחותו בפסטיבל שירי העם הראשון והיחיד בארמון הספורט בסלוניקי ב-15 לינואר 1967, כאשר ניקולאידיס ביצע את הלחן של אקיס פאנוס, החברה. בשנת 1968 ניקולאידיס נסע לקנדה ולארצות הברית לסדרה של הופעות. בסופו של דבר חי ועובד בארצות הברית במשך יותר מ-25 שנה. יאסו מוטי שרבי, שולחת אליך. איפה אתה עניב מילס? בואי זה דיחלבי שיש לו ידע כל כך רב ביוונית, במוזיקה יוונית. כל הכבוד, מענג אותנו במשך כל השבוע עם שירים, עם סרטונים. גם לך מאיר אבוטבול.
1: יחתונה סברו

באוגוסט 1968 ניקולאידיס הופיע בפסטיבל מרתון. הוא שר את שיר רבטיקו שהיה אסור באותה תקופה ושאפיין חלק גדול מהרפרטואר שלו. אחר כך עבדתי עם ציצניס, עם פפיואנו, והם היו המורים שלי. למדתי את כל הטריקים של השירים שהם שרו. אחר כך עבדתי עם מרקוס במבקריס ועם סטרטוס פיומציס, שגם לימד אותי הרבה. ואני למדתי את השירים האלה אחד אחד, למדתי את כולם. מסעו של ניקולאידיס באמריקה, ארצות הברית וקנדה. בספטמבר 1968, כדי להמשיך את דרכו בשירה, שכך ביוון עדיין לא היה פופולרי עדיין. כולם יודעים שבעולם של היום כוחו של האדם הוא הארנק שלו, לכן קוראים לשיר הארנק. כולם יודעים את זה בעולם של היום. אם ילמדו שיש לך ארנק בכיס, אומרים שאתה ג'נטלמן, שאתה מכובד. אם ילמדו שיש לך ארנק בכיס, כל החברים שלך ירצו להיות סביבך ולגשת אליך. רק שהם יודעים שיש לך ארנק, כל החברים שלך רוצים להיות סביבך, לגשת אליך. זה מעביר אותך כל רגע קשה. אך כפי שאתה יכול לראות, ארנק עובד בשמך.

ניקולאידיס שיתף פעולה עם אסה בוזוקי יאניס פליאולוגוס, וואי שבו לי את השיניים. ב-1970 התחילה בקנדה, מונטריאול, טורונטו, ולאחר מכן בארצות הברית, שיקגו, ניו יורק, אורלינס, יוסטון. ניקולאידיס עבר בהדרגה למועדונים גדולים כמו בשדרה השמינית במנהטן, וכתוצאה מכך תוך זמן קצר הפך למבוקש בכל מקום. בשל כישוריו הווקליים, הרפרטואר המיוחד, אך גם יכולתו להביא את הקהל למצב של אקסטזה, במיוחד עם הזבקיקו הייחודי שלו, הדיסקוגרפיה בהחלט עזרה בפיתוח המיתוס של ניקולאידיס. ובזמן שהכין את האלבום הראשון שלו באמריקה, שאין דומה לו על הבוזוקי הרי למונופולוס, ב-1969 זה היה האלבום הגדול השני של כשלולס מאשן, וב-1973 בחברת התקליטים נינה היוונית אמריקאית שעשתה היסטוריה. אני אשמיע לכם, אני השתדלתי להכניס את השירים שאני מזכירה לכם, אז גם את זה יהיה כשלולס מאשן. בינתיים 5 שנים מחולקות

חברים יקרים, חברות יקרות, אני עשיתי סקר בשביל לדעת מה הזמר הבא שהייתם רוצים לשמוע, סיפור חיים עם תרגומים ושירים יפים. אז הרוב אמרו מנוליס אגלופולוס, וכנראה שזה יהיה הזמר הבא.

ניקולאידיס אומר, אני תמיד עם חשיש מתוק. איך אני אוהב להשתכר ותמיד מבלה את חיי עם נשים יפות וחשיש. מהשפתיים שלהן לקחת נשיקות מתוקות קסומות, ועם עלות השחר לפנות לקן הרבטיקו. ואם בא לי להשתכר בקן הרבטיקו, הרגע בצורה קסומה עם הסבל המתוק.

שבת שלום למיקי בן שטרית שהצטרף אלינו. אז הנה, לאט לאט נכנסים, מצטרפים. תכתבו לי שאתם מאזינים ושאוכל לברך גם אתכם. למישהו בא לימונדה? ניקולאידיס מזמין אתכם, הוא אומר למטה בחנות הלימונדה.

ניקולאיטיס סופיה עם קטי גריי במרכז איסטנבול בנובמבר 1969 כמבצע מיוחד ואידיאלי של הרבטיקוס והפולק האסורים. לפיכך ניקולאיטיס הפך ליווני הראשון שהקליט בכמויות את מה שנקרא רפרטואר חשיש, כשאלולה מאשנת שים לי שני חשישים מאז שהתחלתי, אם אלוהים תובע אותי, טבק וכולי, שירים של יורגו מיצקיס, וסילי סיצניס, אנסטוס דיליאס, יורגו רוברטקיס, מרקוס במבקריס ועוד. האלבום ההיסטורי של ניקולאיטיס, כאשר לולס מאשן עם חברת התקליטים היוונית אמריקאית נינה ב-1973. מהלך זה הפך את ניקולאיטיס הן באמריקה ובקהילות היווניות והן ביוון שעדיין תחת החונקטה כזמר אותנטי של הנאורובטיקו, אשר בהיותו בחול היה לו את כל הנוחות לשיר עם רפרטואר לא ידוע ואסור ברובו. התוצאה, האלבום נמכר בטירוף, שכן הוא נשמע ללא הפסק ברדיו היווני אמריקאי. עזבת בשקיעה, אומר ניקולאיטיס. עזבת בשקיעה, הלכת למקום רחוק ובגדת באהבתנו, אבל חזרת עצובה לילה אחד, ובגדת באהבתנו, אבל חזרת עצובה. אל תפקי, כי זה כבר לא קיים, ללא תקווה בלב, זה מאוחר מדי, אל תתקשי. את לא מחיה את האהבה הישנה, זה מאוחר מדי, אל תתקשי. עזבי את העבר, במקום אחר תבני את הקן, לכל דבר בחיים יש סוף, ומה שמת לא חי שוב. שולחת אליך מיקי בן שטרית, שבת מבורכת, כיף לראות אותך איתנו. יאסו שמעון דדון.

כן, סיפרתי לכם על האלבום שנמכר בטירוף, וביוון התקליט הגיע באופן לא חוקי מחול, ומי שיכל לשמוע אותו הקשיב לו. כמובן היו גם גרסאות פיראטיות על קסטות. כשאני מעשן טבק

אמרתי לכם שרוב השירים שלו אתם תשמעו חרמני חשישי. לאלבום השלישי של ניקולאידיס באמריקה שנקרא מלאך היה רפרטואר דומה ויצא ב-1975 עם שירים אני פשוט רק על הטקה. טקה זה מחששה שמעשנים חשיש, או סטברוס הצלב, זולה נכנסה לסירה, נמאס לי מהנרגילה, ילדי השכונה שלך. ב-1976 ניקולאידיס מצולם לצרכי האלבום רציתי את נמונה פסס, כך קראו

Fertí. עשה מקום לעבור, אומר ניקולאידיס.

במהלך תקופה זו של 5 שנים, ניקולאידיס ממשיך להופיע במועדונים באמריקה. כשהוא עושה דיסקוגרפיה, הוא זוכה לתקליט זהב של נינה על מכירת 1,000,000 עותקים של האלבום כשלולה מעשנת. ובמקביל, התהילה שלו החלה להתפשט ביוון עקב נפילת החונטה ושינוי השלטון ביוון. אלבומו של ניקולאידיס, הם נפגשו באדס עם חברת התקליטים נינה רקורדס ב-1976 ועם חברת התקליטים מריליו רקורדס ב-1977. ב-1980 הופיע ניקולאידיס עם הזמרת פולי פאנו ונגן הבוזוקי חריסטוס פסרוס במערה היוונית של אוסטריה. ביולי 1981 עזב את אמריקה כדי לחזור ליוון.

השירים למעשה מספרים על הווי החיים שלהם. הלטינית של האיש היפה בתור נוצרי אורתודוקסי של החברה הזו נהניתי חברים שלי להתפלל. בתור נוצרי אורתודוקסי של החברה הזו תפסתי את הדברים שלי וחופן גרס, כן אי אפשר בלי הגרס, והתחלתי עוד מהלילה הקודם, לא מהלילה. הלכתי לכנסיית סן פבלוס והתחלתי ל... עוד מהלילה הקודם הלכתי לכנסיית סן פבלוס, תפסתי את הדברים שלי וחופן גרס. בכנסייה קשתות מעוגלות, הדלקנו את הנרגילה, כאילו זה היה נר. הדלקנו את הנרגילה בכנסייה קשתות מעוגלות. המלאך עולה ואומר, תחזור, כי זה תורי לעשן, חברים שלי.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, ניקולאידיס, שידור שכולו ניקולאידיס.

אמריקה כדי לחזור ליוון. בתקופה הבאה רבטיקו ואלייקו חוו פריחה חדשה, למרות שכמה מאמצים עסקיים לא הצליחו לו. ניקולאידיס המשיך לשיר גם במועדונים וגם בדיסקוגרפיה.

שבת שלום לחדי שאול, לכל המצטרפים לרדיו דבש ובנים. את השיר הבא אני שולחת אליך, יניב מילס. כן, אנחנו רגילים כבר לקרוא לך כך, זה לא יכול, לא, אי אפשר.

באותה עת, הכוונה לסוף 81, תחילת 82, על ידי חברת ונוס. האלבום נקרא אין צורך במילים. אכן, כל כך נכון, אין צורך במילים, רק המנגינה עושה.

אמא, כואב לי בחזה, אומר ניקולאידיס. אמא שלי, כואב לי בחזה, אמא, כואב לי בחזה ואני נאנח. בשלב זה, אמי, אני לא מוציא את זה. בזמן שאני מת, תמצאי את מנואלה. דברי עם השכנה, תגידי לה שאני מת עליה. ושאני יורד לגיהנום, לשטוף אותי כדי לשנות אותי. והנר כדי להעיר אותי, לפקוד בשבילי, לפקוד בשבילי. לקבור את גופי. אמא שלי, הרופאים הם הכל, אמא שלי. הרופאים אומרים שיש לי חום. מנולה שלי, השאול שלי לא יכול לעזוב אותי.

שלי בגלל העקשנות שלך. ב-1982 ניקולאידיס הוציא אלבום שניסה ליצור תדמית נוספת עבורו, רחוק מהקסם הזה של התקליטים האמריקאים שלו, ונתן לו את ההזדמנות לבצע שירי עם מודרניים. עם זאת, ב-1983 ניקולאידיס חזר לרפרטואר הישן שלו דרך אלבום חדש בשם רגעי רבטיקו, שירי קסם, עם קוסטס פפדופולוס בבוזוקי.

מיכאל אומר לך, אתי, עדיף לקנה בך, כי את כל כך יפה. מקדישה לכם באהבה, עדיף לקנה בך, ואני רוצה לתרגם את מה שניקולאידיס שר. עדיף לקנה בך מאשר לרחם עלייך, להיות גבוה כמו נשר וכולם מפחדים ממך. כשהם צריכים אותך, כולם אוהבים אותך. אבל כשאת נופלת, אפילו אלוהים שוכח אותך. כשצריכים אותך, כולם אוהבים אותך, אבל כשאת נופלת, אפילו חברים שוכחים אותך. עדיף לקנה בך מאשר לרחם עלייך, להתעורר עם השם שלך, לישון עם המחשבה עלייך. כשהם צריכים אותך, כולם אוהבים אותך.

0: איפה אתם, חברים יקרים, חברות יקרות, היידה להתעורר. אני לא מאמינה שניקולאידיס מרדים אתכם.
1: יאסו קריסטו פסארה.
0: יאסו, יאסו, רדיו דבש יווני. זולה, נכנס...

0: את השיר הבא אני רוצה לשלוח לאסתר ג'רסי. אני לא יודעת אם היא בהזנה, כי ברגע זה היא בשית נערות באירופה. אז אני רוצה להקדיש לה, הלילה תנשק אותי, אומר ניקולאידיס, תנשקי אותי.
1: רפיתי הקרואטה, עדו רדיופוניקו שטטמוס, רדיו דבש.
0: הלילה הוא הלילה האחרון שלנו ביחד. הלילה, יישארי עד הבוקר ותארחי לי חברה. נשקי אותי הלילה כדי שתסתפקי ממני. אני עוזב מחר ואת תאבדי אותי. הלילה, אחזיקי אותי חזק וחבקי אותי. אני עוזב מחר, תשכחי ממני. אקח את עיניי ואלך לאן שיובילו אותי. אני הולך לעזוב ואל תתחנני. אל תבכי עם דמעות שחורות. נשקי אותי הלילה כדי שתסתפקי ממני. אני עוזב מחר ואת תאבדי אותי.

קיטרה של ניקולאידיס, שיר שאני מאוד מאוד אוהבת, שולחת גם אלייך רוחה לאלה בהמון אהבה, זמרת הענקית שלנו. שולחת גם את ברוקלין והרי מסיקה יסו גם לאבא

שבת שלום ליובל פנחסי שהצטרף אלינו ולכל המצטרפים באשר אתם. ממשיכים עם ניקולאידיס. אני מתחיל להבין אותך מעכשיו.

אתמול בחצות וקצת ירדתי בכיכר הקטנה שבה פגשתי אותך. פסל שראה אותי, זכר אותי ולא סרב לשמוע על הכאב שלי, ודיברתי איתו עלייך ועליי, ועיניו התמלאו דמעות וכל הזמן הוא בכה. אמרתי לו על ההתנהגות שלך ועל האחר שלך, על הטעויות הגדולות הבלתי נסלחות שלך, ואז, אלוהים אדירים, פרצתי בבכי, והשחר מצא אותי כמו סמרטוט. המשכתי עם הפסל לכביש, הוא ניגב את עיניי ונפרדנו. את השיר היפה הזה אני שולחת אליך, מאיר אבוטבול. תואג על מה הפסל?

רגע רגע, אני בדיוק רואה שמאיר אבוטבול כתב לי, אנחנו בדבריה במלון לאונרדו, שלחי לנו ברכה נחום פלש פלש ופורטונה, יונתן פרידמן, משפחת אליהו, ואנחנו אבוטבול, אנחנו בהזנה. ייתן לך השם, ייתן לך ברכה, שבת שלום גם לכם, תעשו חיים, תקייפו, שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם, שבת מהנגד ויפה. את השיר הכי יפה אני שולחת אליכם. היי בטבריה.

Lisboa. Aí de Lisboa. יאללה סמי, סמי כבר רוקד.

0: יעשו ישראל משה.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
0: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, שידור שכולו ניקולאידיס. מי הודיע לי, אומר ניקולאידיס. אז בואו נמשיך לספר לכם על ניקולאידיס, משהו ביכולות המוגבלות של החברות בקידום החומר שלהן, משהו באדישות הכללית של התקשורת, משהו בבעיות במועדונים, הובילו את ניקולאידיס לשקול מחדש את הסיפור של אמריקה. ב-1985 ניקולאידיס באמריקה ומופיע במועדון הקבנה של טראמפ, ואכן מאז ובמשך השנים הבאות הוא בא והולך יוון, אמריקה, והתחיל שם אלבום נוסף שייצג ב-1986 רק על קסטה בשם לקנה בך טוב יותר, והכיל שירים ישנים ומודרניים. כמו כן, ב-1986 הייתה שנת שיתוף פעולה מכריע שלו לאותו שלב במסעו עם מועדון אסטריה בניו יורק.